0: zajtrk skupaj naredila.
1: Radio Velenje. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Cijeli nočetje in res je lep. Vse res, da ga pravijo, da pravijo. Kdor hoče najde pot, aha. Kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. A molim,

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto jutri v Šoštanju pripravljajo tradicionalno že 41. tekmovanje v rokovanju starimi ročnimi in motornimi gasilskimi brizgalnami. Več o dogajanju pa predsednik društva Klemen Mežnar.
2: Člani prostovoljnega gasilskega društva Šoštanj mesto pripravljata že našo tradicionalno prireditev, in sicer 41. tekmovanje starih ročnih in motornih brizgalnic. To je tudi najstarejše tovrstno tekmovanje v Sloveniji. Poleg tega pa letos pripravljamo novosti, in sicer pripravljamo prvo tekmovanje v vaju z motorno brizgalno za članice in člane, ki bo istočasno potekalo na stadionu v Bili Široko. Tako da vabljeni Šoštanj, pripravljamo tudi potem prevzem novega gasilskega vozila z oznako GVV1. Prireditev bo potekala pred gasilskim domom v Šoštanju. Po uradnem modelu, po razglasitvi najboljših tekmovalnih desetin in prevzemu gasilskega vozila, pa sledi velika vrtna veselica z ansamblom Modrijan.
3: Radio Velenje.
4: Sred

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministrstvo sestavlja nabor pomoči kmetom zaradi suše. KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. Vreme danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. KPK je zaradi neporavnane globe vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Globe pa so že poravnali nekdanji ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Andrej Šircelj in Zdravko Počivavšek, so navedli na KPK. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higijenskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović.
0: Vreme.
1: Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Kar se cest tiče, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče, srečno, varno in previdno. 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
8: Z vami je
0: Igor Kukovec.
7: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Petek je danes, 6:04, ko gremo mi z glasbo dalje. Adi Smolar ne gre v šolo. Še sreča se ni treba, so še počitnice nekaj časa, tako da otroci tole kar izkoristite, zdaj še teh zadnjih 15 dni. Kako hitro mine vse skupaj, a ne? No, bo pa minilo tudi tole dopoldne, ampak v glasbenem vzdušju pa zanimivosti informacij vse to dobite na Radiu Velenje.

Roxette The Look 6 in 12 je dobro jutro v tem petku 14. avgusta. Mestna občina Velenje išče ponudnike in partnerje za razvoj digitalne platforme Pametno Velenje mobilnost. Javno naročilo je že objavljeno, rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september do 10. ure. K sodelovanju vabijo podjetja, strokovnjake z področja informacijskih tehnologij, mobilnosti, podatkovnih rešitev, digitalne identitete, plačilnih sistemov, kibernetske varnosti in drugih povezanih področij. Ponudniki se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Ta nova platforma naj bi različne oblike mobilnosti v mestu povezala v skupno digitalno okolje in uporabnikom omogočila preprostejši dostop do storitev. Vanjo bodo vključeni mestni avtobusi, potem izposoja koles, parkiranje, prevozi na klic in druge mobilnostne storitve. Tako da, evo, če imate kaj od prej naštetega, kakšno znanje o tem, potem se le prijavite do 28. septembra, imate pa rok. Ko ti vse narobe gre, pa pravijo leteči potepuhi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Gradnja tehnološkega parka Velenje napreduje po načrtih in objekt že dobiva svojo končno podobo. Zaključuje se izvedba strešne plošče, intenzivno potekajo inštalacijska in druga obrtniška dela, izvajalci pa se že pripravljajo na začetek urejanja okolice. Vzporedno z gradnjo poteka tudi priprava javnega naročila za opremo objekta, ki bo zajemalo pohištvo, informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in opremo za oba laboratorija. Zaključek gradbenih del je predviden februarja 2027, celoten projekt pa bo zaključen junija prihodnje leto. Tehnološki park bo predstavljal sodobno razvojno okolje in bo skupaj s Centrom prihodnosti v stari elektrarni ustvarjal nove priložnosti za razvoj znanja, podjetništva in inovacij. Velenjski župan Peter Trmol.
2: Gre za zelo, zelo velik, bom rekel, objekt in s tem seveda na nek način odgovarjamo na tiste gospodarske izzive, s katerimi se pravzaprav soočamo in kjer bo sta ta dva objekta odgovarjala predvsem v smislu teh inovacij, razvoja različnih storitev, različnih znanj in mislimo, da bo lahko seveda, bom rekel, vsa tista dejavnost, ki bo v teh dveh objektah na nek način tudi eno izmed gonil prihodnega razvoja mestne občine Velenje in pa tudi Saše regije.
3: Radio Velenje.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
6: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgalj in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.

0: Predsednica društva Mojce Praprotnik di, nad njo tudi občinski varuh Trte, avtor Franc Fužir. Na nedavni postavitvi klopotcev v vinogradu enega od članov društva je bilo slišati, da postavitev odganjavca ptičev naznanja začetek priprav na trgatev. Kaj pa postavitev klopotca pomeni za varuha Trte, pa Franc avtor. Oziroma Franc Fužir.
1: Postavljanje klopotca pomeni, da grozdje zori. To pa pomeni, da tudi ovtar počas mora začeti upravljati svojo službo in čuvati vinograd. Jaz predvsem našo potomko pri občinski stavbi, ki letos čudovito kaže, tako lepo še ni bilo. Jaz iskreno upam, da bo vse dozorelo in da bomo lahko jeseni res imeli pravo trgato. Drugač pa letos nam je vreme sicer, kar se tiče padavin, nenaklonjeno, tako da količine bomo videli, kvaliteta pa mislim, da bo letos ta prava.
0: Tako torej, Franc Fužir, kvaliteta bo prava, se pravijo kvaliteta, ne to kvantiteta, a ne. No, naj bo pa čim boljše, seveda oboje, pa želimo. Gremo mi še s kakšno skladbo naprej, potem pa smo že pri vremenu in cestah. Kakšno vreme bomo imeli, kaj se bo kaj pletlo tudi na cestah, vam pa izdam že po naslednji skladbi Nuše Derende in Omarja Naberja, Duša moje duše.

0: To je Radio Velenje.
1: Kar se tiče vremena, imamo pa takole. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Tudi čez vikend bomo imeli lepo vreme, tako da je za izkoristiti, kar se temperatur tiče, trenutno okoli 11, 12 pa do 13 stopinj, Šaleška, Savinska, Koroška. Tako da tu smo nekje, kar se pa cest tiče.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pa tudi vse v redu, brez večjih težav je in naj tako tudi ostane, previdno in strpno. Natare pravijo, da tudi zelo obremenjen vikend, kar se cest tiče, malo več o tem kasneje. Vam izdam, za vas pa je, da ste previdni, da ste strpni in varno na poti. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo malo pogledati zdajle, kaj nam zvezde, kaj pravijo, kako preživeti današnji dan oziroma kar cel vikend. Oven, vikend začnite pogumno, a ne tako, da boste že danes večer potrebovali dopust od vikenda. Danes naj velja, da je kavč lahko tudi pustolovščina. Bik, privoščite si nekaj dobrega za podzob in še boljše za dušo, saj je vikend prekratek za slabo kavo, slabo voljo in ljudi, ki govorijo med filmom. Dvojčka, ja, vaš jezik bo danes hitrejši od vašega razmisleka, zato pred vikendom dvakrat premislite, preden en nedolžen komentar postane družinski dokumentarec. Rak, vikend bo idealen za razvajanje, crkljanje in kakšen popolnoma upravičen izgovor v slogu, danes se mi pa res ne da. In to brez kančka slabe vesti. Lev, zveze vam napovedujejo pozornost, komplimente in morda kakšen pogled občudovanja, zato se lepo uredite, čeprav mogoče greste samo po kruh. Nikoli ne veste, kdo čaka pri blagajni. Devica, poskusite ta vikend saj enkrat pustiti stvari neurejene, načrte nedokončane in lase majčkano razmršene. Svet bo preživel, vi pa boste morda celo uživali. Tehnica, čas je za družbo, smeh in kakšno spontano odločitev. Saj petek ni ustvarjen za tehtanje ali bi šli ven, ampak zato, da greste in potem ugotovite, kam pravzaprav želite. Škorpioni, vaša skrivnost bo ta vikend še posebej privlačna, zato povejte manj, nasmehnite se več in nikakor ne razkrivajte, kdo je pojedel zadnji kos sladice. Strelec, pred vami je vikend za pobeg iz rutine, zato recite, zakaj pa ne, kakšni nori idej. Razen, če vključuje letenje brez padala, tam naj zmaga zdrava pamet. Kozorog, delo lahko počaka do ponedeljka. Vi pa si zaslužite vsaj eno popoldne brez produktivnosti, ko bo vaš največji dosežek uspešno najden udoben položaj na kavču. Vodnar, pričakujte nepričakovano, zato bodite odprti za nenavaden izlet, na kakšen zanimiv pogovor ali povabilo, ki se začne z imam eno noro idejo. In pa še ribi, ta vikend poslušajte srce, intuicijo in predvsem svoje telo, ko vam bo jasno povedalo, da je po napornem tednu popolnoma legitimno spati do takrat, ko ptice začnejo obupati nad vami. Najverjetneje že zjutraj. Ah, tako, torej lep vikend, prijeten in naredite si ga po vaših željah. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomurski sejem.
4: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Kenny Loggins je bil tole Danger Zone, 8 jih manjka do 7 ure. Zdaj le gremo do jutranjega navdiha v tokratnem o učenju in o hvaležnosti.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, naj nas v petek pospremi tale misel. Molka se uči od zgovornih, potrpežljivosti od nestrpnih, prijaznosti od grobih. Tem svojim učiteljem bodi večno hvaležen. Pravi arabska modrost. Včasih nas največ naučijo prav ljudje, ki so naše popolno nasprotje. Ob njih spoznamo, kakšni želimo biti in kakšni ne. Naj bo petek dan hvaležnosti, miru in majhnih dobrih dejanj.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: KPK zaradi neporavnane globe s predlogom izvršbe nad Aleša Hojsa. V Sarajevu se začenja 32. filmski festival. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov vložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivavšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. V Sarajevu se drevi začenja 32. filmski festival. Odprla ga bo zgodovinska drama Očetnjava poljskega režiserja Pavla Pawlikowskega, ki je s filmom na letošnjem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega režiserja. V tekmovalnih programih se bo za srce Sarajeva potegovalo 51 filmov. V programu celovečernih igranih filmov je v tekmi za srce Sarajeva tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urške Menard. Na letošnjem festivalu bo sicer v različnih programskih sklopih na ogled kar 16 filmov in ena serija slovensko udeležbo. Festival se bo sklenil 21. avgusta. Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič obiskal Kurilske otoke, kar je sprožilo oster protest Japonske. Premijerka Sanae Takaichi je obisk označila kot nesprejemljiv. Zunani minister Toshimitsu Motegi pa je odločno protestiral, čež da so Kurilski otoki del japonskega ozemlja. Rusija je očitke Japonske zavrnila kot neutemeljene. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka s 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Kar se tiče prometa, ni na cestah nič kaj vredno omembe. Če se to spremeni, če kaj opazite, seveda vabljeni na brezplačno številko 080-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Igor Kukovec.
6: Lep pozdrav, dobar dan, 7 in 5 je ura, evo, pa se prebujamo tako prijetno jutro, za enkrat so temperature prav fine, okna odpred, da se mečkam z lufta, jaz imam tukaj že na stežaj odprto okno in ja, lepemu dnevu in vikendu naproti, a ne? Gremo mi s Čuki naprej, traparije uživo, pol pa mal o novi, tradicionalni, sicer že poletni razstavi eksotičnih živali v muzejskem gaju. Kmalu!

27. ura, dobro jutro, dobar dan. Evo, petek je danes, mogoče nimate ideje, kam bi šli pa čez vikend, imam jaz eno za vas. V Mozirskem gaju se danes začenja tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo. Obiskovalcem do nedelje bo približala zanimiv, pa nekoliko drugačen živalski svet. Razstava bo potekala med 9. in 19. uro, zadnji dan, torej v nedeljo, pa bo se vse skupaj končalo uro prej, torej ob 18. Tam si lahko gledate in odblizu spoznate različne eksotične živali. Kače, insekte, kuščarje, ptice, želve, afriške ježke, družbo jim bodo delale tudi alpake, tako da evo, tole zna biti dosti zanimivo in sem si že zabeležil, mogoče se pa danes malo tam oglasim, pa kakšno zanimivo alpako pogledam, se malo podružimo z njimi. Kače, bomo videli. Zdaj pa brendi z nami zelene oči.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Velenje v prvi polovici letošnjega leta beleži rast tako turističnih prihodov kot prenočitev. Podaljšala se je tudi povprečna doba bivanja turistov v Velenju, vse več je tujcev. Z obiskom so zelo zadovoljni tudi v kampu Velenje, kjer prav tako beležijo večjo rast od pričakovane. Vodja kampa Lidija Celcer pravi.
2: Letošnja sezona je zelo uspešna po moji oceni, ker smo pričakovali recimo 10-15% povečan obisk, tak je bil pa recimo že samo v mesecu juliju 30% povečan obisk. Predvsem se pozna obisk gostov iz Poljske in Češke, kar je tudi zelo nepričakovano. Sicer smo naredili neko kampanjo na češkem trgu s češkimi novinarji, pa tudi na sejmu smo bili, ampak vseeno nismo pričakovali takega povečanja. Drugače pa tudi seveda gosti iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije, pa tudi Slovencev je malo več kot lani, zato ker smo lani imeli dost slabih vikendov, a ne je bilo zelo slabo vreme, letos je pač ta suša, kar v resnici ljudem, ki so turisti, pač kar ustreza, a ne da je lepo vreme, a ne da ni tok dežja, tako da tudi to je mečken povezano, a ne z obiskom.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.

Zelena dežela, Viktori. Ko gremo mi malo pogledat na nascas.si spletni naslov, kaj se da kaj prebrati tam ob kakšni kavici. Slovenski muzej in galerije lani privabili skoraj 3 milijone obiskovalcev. Pa o razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij, na katerem je bilo uspešnih 33 podjetij. O tem, da Velenje išče partnere za razvoj digitalne platforme za mobilnost. O tem, da je v Šoštanju brezplačen tečaj rolanja za otroke. Prele sem govoril tudi o eksotičnih živalih, ki se vračajo v Mozirski gaj tale vikend. Več o tem tudi lahko preberete na nascas.si. In tudi o tem, da premogovnik Velenje sledi potrebam Teša. Odpoved seje sveta Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in tako naprej. Skratka, ogromno zanimivih tem in prispevkov na nascas.si spletnem naslovu. Mi pa zdaj le nazaj glasbi. Tole je Marko Tolja in pesem Ljubav, pa še kakšno zavrtim, potem pa smo že pri vremenu in pri cestah.

0: Glede vremena, danes sončno s temperaturami okoli 30 stopinj, na Primorskem do 35. Tudi čez vikend bomo imeli lepo vreme. Trenutno Velenje, Mislinja 14 stopinj, Ravne na Koroškem 13, Solčava 15, v Celju je 16.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa mirno, tako kot mora biti, srečno in varno, še naprej nič 80, 13, nič 2. Glede cest, mečkano več že čez nekaj minut.
1: Skupaj tudi na poti.

Vruće poletje.

7.40 je ura, dobro jutro, dobar dan in čudovit petek želim. Pred prihajajočimi temi prazničnim vikendom, no, je na naših cestah od danes do ponedeljka pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarjajo na prometno-informacijskem centru. Pred in po vikendu pričakujejo tudi povečano gostoto tovornjakov, se bo v soboto zaradi praznika in v nedeljo med 8 in 22. Veljala omejitev tovornega prometa. Poleg praznika bo ta vikend v nedeljo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in pa Švice. Tako da strpno dodatna previdnost tudi ne bo odveč, če ste na cesti. In to je to, varno do cilja.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani, vabljeni 15. avgusta v Šoštanj. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

U svako jutro na Radio Velenje. V tokratnih sentimentih gremo do Naceta Junkarja, ki je eden najbolj prepoznavnih in vsestranskih slovenskih glasbenikov, ki je skozi svojo bogato kariero uspešno združeval svetova opere in zabavne glasbe. Kot solist v SNG Opera in Balet Ljubljana in zmagovalec številnih festivalov zabavne glasbe se je zapisal v zgodovino slovenske glasbene scene. V javnosti večkrat odkrito in pogumno govori o svojem dolgoletnem soočanju z depresijo. Bolezen mu je v določenih obdobjih močno otežila ali celo prekinila nastopanje, a kljub umiku z največjih odrov še vedno občasno zapoje na dobrodelnih in lokalnih dogodkih. Pa ga dajmo slišati skupaj s Heleno Blagne v Večni. Legendarni, vrniva se na najino obalo.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Papež bo oktobra na osebni audienci sprejel čebelarje s tarifnikom do spremljanja porabe elektrike gospodinjstev. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinjstev, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila 19 novih športnih objektov in hkrati potrdila spremembo enega športnega objekta, ki je že uvrščen v načrt. Med novimi projekti so denimo izgradnja športnih dvoran v Ajdovščini in občini Hoče-Slivnica ter športnega parka Dobre polje, pa tudi obnova atletskega stadiona Bonifika in ureditev ledu in strojnice v dvorani Podmežakla. Z novimi projekti želi zagotoviti kakovostno javno športno infrastrukturo za vse kategorije uporabnikov in izboljšati njeno učinkovito uporabo in upravljanje, so sporočili z vlade. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Kar se tiče cest, ja, dobra novica je, nobenih posebnosti niste sporočili, če bi se to spremenilo, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Dobro jutro, lepo pozdravljeni, 8 in 5 minut je ura, v temle petku smo 14. avgusta. In kaj, gremo naprej z glasbo, nimamo kaj, ena taka lušna, poletna, od Bebop, priredba sicer Black and White je v originalu, prisluhni školjki.

Enrique Iglesias, Escape, 8.12, pozdravljeni, dobro jutro. Gremo zdaj le do ene teorije zarote. Ne? Konec decembra lani se je začela širiti, glasila se je 12. augusta 2026, bo svet za 7 sekund izgubil gravitacijo. NASA to ve, pripravljajo se, vendar nam nočejo povedati zakaj. Ta dogodek naj bi povzročil na milijone smrti zaradi padcev, uničene infrastrukture, gospodarski zlom in tako naprej. In zakaj bi se naj to zgodilo? Zaradi gravitacijskih valov, ki so nastali ob trčenju dveh črnih luken pred milijoni let. No, zdaj, če pogledam, danes smo 14.8. pa se ni še zgodil. Ja, seveda se tudi ne bo, se zgodba je še ena popolna izmišljotina, ki pa i teoretiki zarot radi verjamejo, se veste, vesoljske baze pod Antarktiko, ljudje kuščari, ravna zemlja, podobne neumnosti. No, tudi ta spada pod tisto eno. Me zanima te, ki so verjeli tako blazno v tole in napovedovali, kako se kaj počutijo današnji dan. Verjetno misli, upam, da so vsi pozabili, kaj sem govoril. Ja, skratka, vse je fajn, gravitacija še vedno dela, tako da to je to. Bravo. Malimu, moj raj pa je zdaj na vrsti.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešno 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij skupno prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofarm in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergofarma, ki je del skupine HCG, bo sredstva namenil za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju. Gorenje v lasti kitajskega Hisensa pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetja Turna 4,43 milijona evrov s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, Mega M 3,54 milijona evrov s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo ter RenderSpace 2,44 milijona evrov z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacijenta pri zobozdravstvenih posegih.
3: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico. Mehiške tortilje, pečen krompir, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Zdravo, sosed! Ja, tile tvoji jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, vseh pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: 8:22 je ura, ko gremo malo pogledat, kaj se kaj piše v novem tedniku. Nova izdaja tednika Naš čas je prišla ven včeraj in zanimive vsebine so noter. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo, preberite, kako je sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. O vročem poletju, ki pa je naklonjeno uživanju v vodi, pogledali smo, kako letošnjem poletju tripa Velenjsko morje. Predstavljamo nekaj zlatih maturantov, pa mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo mesto utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih Kunigunda in še veliko zanimivih tem, tudi križanka je noter vse, kar vas bo razveselilo in vam skrajšalo kakšno urico današnjega dne. Tako da, evo, vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov Nova izdaja tednika Naš čas.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: pol 9 ura, mi smo pri vremenu, danes sončno, temperature okoli 30 stopinj, na Primorskem tudi kakšno stopinjo ali pa 4 več, torej do 35 naj bi šlo. Čez vikend bomo imeli prav tako lepo vreme. Evo, to je to, Velenje trenutno 18 stopinj, Slovenj Gradec Prevalje 17, Celje Dobrna pa 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj, kar se pa prometa tiče in cest, ni večjih posebnosti, promet poteka tekoče. Srečno in varno želim, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20 manjka do 9. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Verjetno ste videli in slišali, koliko je bilo enega opozarjanja, da se ob sončnem mrku ne zre direktno v sonce in katero zaščito za oči uporabiti. Ampak nekaterih se seveda nič ne prime. Po koncu mrka je iskalnik Google zabeležil drastično povečanje števila iskanj za izraz eyes hurt oziroma bolijo me oči. V primerjavi z enakim obdobjem teden dni prej. A veste, za koliko je poskočilo tole popraševanje oziroma iskanje te fraze, tega števila iskanj izraza eyes hurt? Za 5000%. Da, jaz upam, da niste eni izmed njih in da vam oči še štimajo, tudi po sončnem mrku. Nejša, le kaj se skriva, prav kmalo pogledamo tudi, kaj se je zgodilo na današnji dan.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Mehiške tortilje, pečen krompir, solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača, slovenska kvaliteta.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan. Kot rečeno, danes je 14. august in leta 1786 je umrl slovenski geodet, gradbenik in vzgojitelj številnih kartografov Jožef Mrak, znan tudi kot graditelj slovenskih piramid. Leta 1897 se je v Trnovem pri Ilirski Bistrici rodil slovenski slikar France Pavlovec. S svojimi tihožiti in pokrajinami si je pridobil vzdevek poet posavske krajine. 14. avgusta 1920 je bila na poletnih olimpijskih igrah v Antwerpnu prvič razvita olimpijska zastava s petimi krogi. Ameriški predsednik Franklin Delano Roosevelt in britanski ministerski predsednik Winston Churchill sta leta 1941 podpisala Atlantsko listino. Leta 1988 je umrl ustanovitelj tovarne avtomobilov Ferrari Enzo Anselmo Ferrari. Leta 1990 so s krajšo slovesnostjo označili dokončanje izgradnje stopnic na Velenjski grad. 235 jih je in s pomočjo dijakov Velenjske rudarske tehnične in poklicne šole so jih naredili delavci rudarskega praktičnega pouka pod vodstvom zdaj že pokojnega Draga Bizjaka, Valterja Hudurnika in Jožeta Žalarja. Leta 1994 je Brita Bilač postala evropska prvakinja v skoku v višino. V Helsinkih je preskočila 200 cm, kar je še vedno slovenski rekord. In še ena športna. Na današnji dan leta 1997 je Brigita Bukovec zmagala na najprestižnejšem atletskem mitingu Weltklasse v Cirihu.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Požar u Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderji. Izteka se rok za uskladitev kategorij orožja v orožnih listinah z novim zakonom. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderji, poročajo hrvaški mediji. Danes se izteka rok, do katerega morajo imetniki orožnih listin uskladiti kategorije orožja z določili leta 2021 uveljavljene novele zakona o orožju. Če tega ne storijo, jih čaka globa. Po lani objavljenih podatkih ima v Sloveniji več kot 46 tisoč ljudi v lasti nekaj manj kot 170 tisoč kosov orožja. Največ je lovskega in športnega. Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je eden osrednjih krščanskih praznikov, ki ga verniki obhajajo 15. avgusta. Na praznik se bodo zvrstila številna bogoslužja po celotni Sloveniji. Tako bo poleg ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, ki bo mašo daroval na Brezju, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl daroval mašo v ptujsko-gorski baziliki Marije Zavetnice, koprski škof Peter Štumpf bo vodil mašo na Sveti Gori, novomeški škof Andrej Saje v Novem mestu, celjski škof Maksimilijan Matjaž v Petrovčah, murskosoboški škof Janez Kozinc pa v Turnišču. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska ubranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstev 72,51 metra. Predtem je Neja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla 10. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
7: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
6: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
8: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Na cestah ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče, nič 80, 13, nič 2, če bi se to spremenilo.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na komot.
11: Z vami je
0: Igor Kukovec.
9: Ja, krasen dan želim, dobro jutro, 4 minutke čez 9, sončen dan smo se zbudili, temperature zaenkrat še kar znosne, tako da bo kar fino tudi čez vikend in dajmo, mango, banana, uživati treba, gugu so zdaj z nami.

Mark Medlock je bil naša družba 19. ura, Radio Velenje je tole, lepo pozdravljeni, dobro jutro in seveda lep začetek vikenda. Gremo mi malo pogledat, kaj se je zgodilo na današnji dan, 14. augusta leta 1993, je Freddie Mercury v solo projektu, čeprav je bil član skupine Queen, izdal številka ena single. Prišel je na prvo mesto skladbo Living on my own in to v Veliki Britaniji. Zakaj govorimo o letu 93? Ja, pesem je res, da nastala že 1985, ko je bila izdana na njegovem solo albumu Mr. Bad Guy. Ampak potem jo je pa remiksali belgijski producenti No More Brothers in še enkrat izdali. In potem je očitno zaigrala na prave strune, postala je kar precejšen hita skladba in je prišla na prvo mesto tako v Veliki Britaniji, kot še na katerih drugih evropskih državah. No in mi bomo ga zdaj le tudi zavrteli, Fredja, in skladbo Living on my own.

0: Aktualna minuta.
1: Dober dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Redne seje sveta bolnišnice Slovenj Gradec, ki bi morala biti včeraj, ni bilo. Podpredsednik sveta Matej Repas jo je odpovedal po prejetih usmeritvah Ministrstva za zdravje ter skrbi za ustrezno informiranost novih članov zavoda. Vlada je namreč v torek zamenjala tri člane sveta zavoda. Mirka Prosena, Marjana Podgorška in Gorazda Korošca je odpoklicala, namesto njih pa v svet za preostanek mandata sveta, ki traja do 25. septembra 2027, imenovala Štefana Šumaha, Majo Pačnik in Sebastijana Slemenika. Že sredi julija je z mesta predsednika sveta in člana sveta odstopil Primož Stošicki. Repas je odpovedi seje dejal.
3: Poslovnik predvideva 7-dnevni rok pred sklicem seje, da se vse člane seznani z o aktualnem dogajanju oziroma o temah, zakaj se sklicuje seja, tako da tega v okviru sklica nisem mogel zagotoviti kot predsedujoči in sem seveda moral to sejo tudi zaradi tega vzroka odpovedati.
2: Predvidoma se bo svet zavoda sešel na izredni seji zadnji teden avgusta, saj mora bolnišnica, ki posluje z izgubo do konca avgusta, ministrstvo poslati potrjen sanacijski načrt. Redna seja sveta zavoda pa je nato predvidena 9. ali 10. septembra.
4: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in se jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Vidi se 9.22. Dobro jutro, dobro dan. Če bi radi uživali v ekstremno smrdljivem vonju, ki se ga le redko zavoha, potem morate nujno v botanični vrt v švicarski Basel. Tam trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Titanarum se reče, v slovenščini znana kot smrdljivka. Zaudarja po gnjoče meso in cvetile zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko seveda ogledajo živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek spletne strani, ampak pol to ni neko doživetje, ker čar je ravno v tem, da zavohaš tist specifičen smrad. Tako da, kaj pa vem, jaz preskočim, hvala, ampak nekateri so pa kar, ja, bi pa kar radi tole šli gledati in vonjati. Vlado Kreslin pa je z nami zdajle. Kje se rad?

0: Kar se vremena tiče, danes bo sončno, temperature okoli 30 stopinj, če boste na Primorskem do 35. Tudi čez vikend bomo imeli lepo vreme, sonček bo, tako da bo super fino fajn. Temperature trenutno pa Velenje 21, Luče 19, Slovenj Gradec, Topolšica 20, Celje in Polzela 22 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Glede cest ni nobenih posebnosti, promet poteka tekoče. Naj tako tudi ostane, previdno in strpno na cestah. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

49 je, ko gremo mi v Kaštelanski zaliv na Hrvaškem, tam ni miru. Konec julija je tam kopalce napadalo krvoločno morsko bitje, jih grizlo in jih preganjalo. Takrat sta dva dobila kopalca, ne, površinske poškodbe, tretji celo zlom prsne kosti in globlje odprto rano. Potem se je stanje umirilo in zgledalo je že, da je šla ta smrtonosna morska pošast svojo pot. Ampak, kako mislim, da dva dni nazaj se vrnila in ugriznila nekega kopalca v spodnji del hrbta in mu zadala krvavo rano. No, zdaj govorim o tej pošasti, ampak to je v bistvu morska želva. Ja, ker je to bitje zavarovano, trenutno oblasti ne morejo storiti ničesar, lahko le opozarjajo plavalce, da se ne zadržujejo v tem delu zaliva. Tako da, če greste v Kašte Lukšiču, v srednjo Dalmacijo, mogoče je res bolje, da se izognete plaži Šumica, da vas ne napade kakšna podivjana morska pošast, morska želva.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Vemo malo pošportati in sicer najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristijan Čeh je v Birminghamu v finalu meta diska obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom prvenstva 72,51 metra. Sicer je predtem Naja Filipič v finalu troskoka z 13,87 metra zasedla deseto mesto. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matician Guček bo drevi ob 21.40 po našem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zimšek. Najboljši slovenski telovatki Teji Belak se četrtkove kvalifikacije na evropskem prvenstvu v Zagrebu niso išle čisto po načrtu. Na prvenstvu je prišla željo po osmi uvrstitvi v finale preskoka na evropskem prvenstvu. Kot je menila, se tudi z dobro izpeljanima skokoma v tej konkurenci ne bi mogla boriti za kolajne, zato je rekla, da je malo izgubila motivacijo. In še tole, po izpuščenih tekmah na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto bo v Parizu do podanskem sporedu evropskega prvenstva nastopila najboljša slovenska plavalka Neža Klančar. 26-letnica je pred prvenstvom zbolela in morala prilagoditi načrte za evropsko prvenstvo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Požar u Omišu, ki ogroža središče mesta, gasijo štirje kanaderi. NATO-va letala v zračnem prostoru Latvije se strelila dron. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Požar, ki je sinoči na Hrvaškem izbruhnil v Lokvi Rogoznici na Jadranski obali, se je ponoči razširil proti Omišu ter dosegel središče mesta. Požar ogroža hiše, na območju so evakuirali več kot 1000 prebivalcev in turistov. Poškodovanih je najmanj 19 ljudi. Požar od jutra gasijo tudi štirje kanaderi, poročajo hrvaški mediji. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. KPK je zaradi neporavnane globe v višini 400 evrov uložila predlog izvršbe zoper nekdanjega notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se je znašel v nasprotju interesov v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust. Hojs je potrdil, da globe ni poravnal, ima pa država vse možnosti, da globo izterja, je navedel. Poleg Hojsa so se v nasprotju interesov znašli še nekdani ministri Jože Podgoršek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec, Zdravko Počivalšek in Andrej Šircelj, ki so globe po navedbah KPK že poravnali. Postopek zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa je zastaral. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: 4 minutke, oziroma ne, 5 minutke čez 10 in pogledamo na ceste in vidimo, da na cestah pa ni nobenih posebnosti, nič 80, koliko je pa že številka, se sem pozabil, 13, nič 2, evo, zdaj sem se spomnil s pomočjo kolega, Mitja, hvala. 10 in 5, torej na cestah vse v redu, naj tako ostane, zato varno in previdno na poti.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na Komot.
11: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
9: Ja, lepo zdrav in dober dan, zdaj že lahko rečem. Ne, lepo dopoldne. Namreč 5:10, to je ura, nekje tam okoli 20 stopinj se že gibljajo temperature, lušen vikend bo pred nami, tako da ga je treba izkoristiti na polno. Seveda pa prinašamo zopet glasbo, zanimivosti, informacije. Šaleška danes prihaja tudi kmalo, da boste zvedeli, kaj se kaj dogaja v našem okolju. Zdaj le pa Društvo mrtvih pesnikov in 25.

0: Radio Velenje.
1: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
3: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Z vami Radio Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa v letošnjem že 29. festivalu Kunigunda, ki bo konec meseca potekal v Velenju, o rezultatih razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij, ki ga je objavila agencija Spirit, ter o delu varuha Šmarške občinske Trte. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Festival vsako leto napolni Velenje in okolico s kulturo, glasbo, umetnostjo, športom in še čim ter ustvarja priložnosti predvsem za mlade neobeljavljene umetnike in druge ustvarjalce. Pri tem želijo prisluhniti mladim, pravi programska vodja festivala Maruša Skornišek.
1: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim, a ne kot v smislu naše publike, vseeno pač s pomočjo mlade ekipe privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vseeno tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, nekaj novega, kar mogoče ne morajo ravno videti na TikToku, slišati na radio, če ga še verjetno poslušajo in pač podobno.
0: Na festival vabijo različne mlade, da v njem sodelujejo tudi aktivno ali pa zgolj kot obiskovalci in opazovalci. Želijo si tudi, da bi letošnji festival potekal v čim bolj sproščenem vzdušju.
1: Mi vabimo vse, ki jih pa zanima, da spoznajo, doživijo nekaj novega, ne? Marsikatero veščino, znanje lahko pridobijo, marsikaj lahko na novo slišijo, vidijo, začutijo. Hkrati pa tudi tisti, ki se pridejo samo malo zabavati in to je tudi nekakšen letošnji moto Kunigunde, a ne, da malo vse en pozabimo, ne pozabimo, ampak za trenutek postavimo na stran vse slabo in vse skrbi in se med sabo pač pogovarjamo, se slišimo, se nasmejemo, malo neke prisnosti si nazaj želimo v ta stresen svet vnesti. Tako da mogoče ena taka razlika, glede na prejšnja leta, ko smo se vedno neki trudili, kake pereče teme dati v spredje in to s programom, da pa letos mogoče bolj ciljamo tudi na to, da se more pa posameznik tudi malo sprostiti, tudi narediti kaj za dušo, malo odklopiti od vsak dana, postiti telefon doma, recimo kioska, fič bo tudi območje brez telefona. Tako da tudi v resnici poleg programa imamo še neke take usporedne projekte, ki pač naredijo Kunigundo tako, kot je na koncu.
0: Večina dogodkov gre za koncerte, različne delavnice, športne, kulturne in druge dogodke v okviru pestrega programa festivala bo potekala v središču mesta. Letošnja posebnost pa bo konvencija znanstvene fantastike Kunikon.
1: Čisto ob koncu Kunigunde se bo pa zgodil še skoraj festival znotraj festivala in sicer Kunikon, konvencija znanstvene fantastike, trajal bo kar dva dni, petek popoldan in pa potem celo soboto v upanju na lepo vreme bo to na Titovmu trgu in projekt smo v zelo manjšem obsegu imeli že v letu 2017, se je pa od takrat fantazijska subkultura res močno razvila in tukaj pa res vabimo vse, ki so ali navdušenci ali pa jih mogoče sam zanima, ker to je pa tako en usporedni svet, ki prinaša veliko več kot pa samo te znanstveno fantastične filme in pa video igre, da se pač pridružijo pa malo raziščejo, kaj je pa še to eno tako področje, kjer pa tudi lahko pustijo ventile in s tebe spustijo stres takdanjega življenja in se odmakne en malo lepši fantazijski svet.
0: Kunigunda je festival mladih kultur z bogato tradicijo, ki živi že dolgo vrsto let. Kot pravi Maruša Skornišek, so zelo veseli, da so v zadnjih letih uspeli pomladiti programsko ekipo, kar je pogoj, da bo festival živel še naprej. Festival bo pospremilo tudi nekaj predfestivalskih dogodkov, ki se pričenjajo že jutri. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o rezultatih razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij, ki ga je objavila agencija Spirit, ter o delu varuha Šmarške občinske Trte. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. Gre za enega od dveh razpisov, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski ter Savinsko-Šaleški premogovni regiji februarja lani. V Zasavski premogovni regiji bo 12 podjetij prejelo skupno 26,2 milijona evrov, od tega tri velika podjetja 12,4 milijona evrov, 9 malih in srednje velikih podjetij pa 13,8 milijona evrov. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji pa bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov in sicer 7 velikih podjetij 15,7 milijona evrov in 14 malih in srednje velikih podjetij 26,8 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergo Pharma in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergo Pharma, ki je del skupine HCG, bo sredstva namenilo za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju. Gorenje v lasti kitajskega Hisense pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetje Turna 4,43 milijona evrov s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev. Podjetje MegaM 3,54 milijona evrov s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo ter podjetje Renderspace 2,44 milijona evrov z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacienta pri zobozdravstvenih posegih. Namen razpisa je bil spodbuditi trajnostne investicije, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regij, ki se soočajo z izzivi postopnega opuščanja rabe premoga. Sofinancirane investicije naj bi prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest ter raznolikih trajnostno naravnanih investicij v teh regijah.
2: Šaleška danes.
1: Društvo vinogradnikov Šmartno ob Paki je pred več kot 10 leti zasadilo potomko najstarejše vinske trte na svetu. Poleg njene skrbnice, predsednice društva Mojce Praprotnik, bdi nad njo tudi občinski varuh trte Oltar Franc Fužir. Na nedavni postavitvi klopovca v vinogradu enega od članov društva je bilo slišati, da postavitev odganjalca ptičev naznanja začetek priprav na trgatev. Kaj pa postavitev klopovca pomeni za varuha trte? Franc Fužir pravi.
3: Je za oltarja je to en tak lep dogodek. Postavljanje klopovca pomeni, da grozdje zori. To pa pomeni, da tudi oltar počas mora začeti opravljati svojo službo in čuvati vinograd. Jaz predvsem našo potomko pri občinski stavbi, ki letos čudovito kaže. Tako lepo še ni bilo. Jaz iskreno upam, da bo vse dozorelo in da bomo lahko jeseni res imeli pravo trgatov. Drugač pa letos nam je vreme, sicer kar se tiče padavin, nenaklonjeno, tak da količine bomo videli, kvaliteta pa mislim, da bo letos ta prava.
4: Na kakšen način boste varovali trto?
3: Ja, jaz to sicer počnem bolj protokolarno, ampak zmeraj, ko sem šmartnem, bi rekel, jo grem pogledat, to našo potomko. Drugače pa, lejte, sprehod po vinogradu, po svojem, sosedovem, kakorkoli. Avtar mora biti na tekočem, kaj se dogaja v vinogradu, če ne ni ta pravi.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da bo v Velenju med 21. in 29. avgustom potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Festival vsako leto za 9 dni napolni Velenje in okolico s kulturo, glasbo, umetnostjo, športom ter ponuja priložnosti mladim, nekonvencionalnim in še neuveljavljenim ustvarjalcem. Povedali smo tudi, da je agencija Spirit na svoji spletni strani objavila rezultate razpisa za prestrukturiranje premogovnih regij. V Savinjsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo skupaj 42,5 milijona evrov za spodbujanje trajnostnih investicij, ustvarjanje novih delovnih mest ter podporo gospodarskemu prestrukturiranju regije. Spregovorili pa smo tudi o delu varuha Šmarške občinske trte Oltarja Franca Fužirja, ki letos, kar se kakovosti tiče, pričakuje zelo dobro letino. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Sveže novice na Radiju Velinje.
1: U požaru pri Omišu poškodovanih najmanj 36 ljudi. S tarifnikom do spremljanja porabe elektrike gospodinstv. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V požaru, ki je včeraj izbruhnil na območju Lokve Rogoznice in se po noči razširil do Omiša, je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Požar je ogrozil številne hiše in stavbe, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Z terena prihajajo posnetki velike materialne škode, zgorelih avtomobilov in hiš. Razmere si bo danes ogledal hrvaški premier Andrej Plenković, ki z več ministri prihaja. V Omiš. Požar je medtem izbruhnil tudi na Pelješcu. Nova brezplačna aplikacija in osebni svetovalec za elektriko Tarifnik uporabnikom omogoča dostop do podatkov in analiz o slovenskem trgu električne energije. Uporabnik lahko Tarifnik poveže s svojim domačim števcem, nato pa med drugim spremlja porabo elektrike, primerja dobavitelje, pakete in tarife ter spremlja slovensko statistiko. Aplikacija, ki jo uporablja že več kot 83 tisoč gospodinstv, uporabniku pokaže, ali za elektriko plačuje preveč, koliko bi lahko prihranil ter kateri dobavitelj in tarifa sta zanj najugodnejša. Pred prihajajočim prazničnim koncem tedna je na naših cestah vse od danes do ponedeljka znova pričakovati zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Agencija za varnost prometa ob tem opozarja na ohranitev ustrezne varnostne razdalje, ki preprečuje nastanek tako imenovanih fantomskih zastojev. Nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijanguček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti skozi Maribor, smer Maribor, pred podkritim vkopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razrtim in Ravbar komando zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu v delovni zapori. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Če ste na poti in karkoli opazite, tukaj smo na 080-13-02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
4: na Komot.
11: To dopoldne z vami
9: Jana Titan.
10: Dober dan, lep petkov pozdrav, dragi prijatelji Radia Velenje. Danes je 14. avgust, 226. dan letošnjega leta. Do konca leta jih tako ostaja še 139. In ker je petek, je to podatek, ki ga bomo za zdaj raje preslišali, saj sploh ne moremo verjeti, kako čas hitro teče. Veliko pomembneje je, da je pred nami vikend, za mnoge zaradi jutrišnjega praznika še nekoliko bolj praznično obarvan. Avgust je v polnem zamahu. Poletje še traja, zato naj bo tudi današnji dan takšen, da bo v njem poleg obveznosti ostalo še nekaj prostora za dobro voljo. Jana Titan z vami vse do 14. ure. Dobrodošli v naši petkovi družbi.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo dogodke v kulturi na današnji petek. Najmlajše njihove družine ob 18. uri v veliki dvorani Kina Velenje čaka sinhronizirana animirana postološčina Svet igrač 5. Legendarne igrače se tokrat soočijo z novo tekmico, pametno napravo, ki želi spremeniti pravila otroške igre. Na Graški gori bo nocoj praznično, tam pripravljajo 50. Jubilejni mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška gora poje in igra. Tradicionalna prireditev bo potekala na športnem igrišču na Graški gori. Ob 20:30 bo v Kinu Velenje na sporedu še znanstveno-fantastični triler Konec Hrastove ulice. V knjižnici Velenje pa je na sončni sceni ves avgust na ogled razstava Risp Holy Smoke Marcela Notersberga. Umetnik ustvarja predvsem svinčnikom, pri svojih delih pa si prizadeva za čim večji realizem in posebno pozornost namenja človeškim obrazom ter njihovim izrazom.
0: Kultura vabi. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih

0: tudi sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Nekateri ljudje skupnosti ne zaznamujejo z velikimi besedami, ampak z dejanji. Pripravljenostjo pomagati in tiho predanostjo, ki traje desetletja. Med njim je tudi Milan Roškar, dolgoletni gasilec, nekdani poveljnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šoštan, ter človek, ki je skoraj pol stoletja svojega življenja posvetil gasilstvu in delu za skupnost. Upokojenca Milana Roškarja iz Šoštanja spoznamo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daji Navdih modrosti. Čeprav se je življenjska pot Milana Roškarja začela v Breznu na Koroškem, je zaživel v Šoštanju, kjer se je leta 1988 pridružil domačim gasilcem in hitro postal eden izmed najbolj dejavnih članov društva. Z Milanom Roškarjem se je pogovarjala Jasmina Škarja.
2: Milan Roškar, na kaj ste v svojem življenju do zdaj najbolj ponosni, da ste kaj dobrega naredili, pa kje sodelovali, kaj je tisto, kar vas najbolj zaznamuje?
3: Ja, mislim, da ko sem bil poveljnik gasilcev v Šoštanj, PGD Šoštanj mesto.
2: Koliko let ste že gasilec? Kako se je začelo?
3: Jaz sem tudi kar od 7. leta naprej bil gasilca, ne, od pionirjev naprej pa pol. Zdaj sem pa že tudi skoraj 50 let.
2: A je to šlo iz roda v rod, to gasilstvo?
3: Ja, starši so bili, oče je bil poveljnik, pa brat, pa vsi so bili gasilci. Uh-huh. Pa smo pač to

0: kot v Breznem.
1: Ja, pač prek prijateljev sem se pač v članu tu, v članu gasilsko društvo Šoštan, pa s prijateljem pol naprej, ne, pa pač. Ko sem tu deloval, pa so me pol tudi za poveljnika izvolili, pa sem bil poveljnik 8 let prej, pa 8 let podpoveljnik. Pa tete, ko so bile poplave, pa žled, pa to, ne, pol smo pol to ekipo sodelovali, pa delovali na
0: vse pomoč. Vse posod ste bili zraven, pa še vedno ja. Ste aktivni.
1: Ja, še vedno sem aktivni.
0: Kaka je pa danes vaša funkcija?
1: Zdaj sem pa predsednik nadzornega odbora.
2: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Milan Roškar danes opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora, a ostaja aktiven član in nepogrešljiv del gasilske družine.
2: Kaj pa počnete, ko niste gasilec? Kaj doma počnete?
3: Ja, zdaj smo v penziji, pač z ženo kolesarjeva, pa, pa doma okrog hiše kaj po naredim, pa tako stvari. Pa gasilsko društvo. Vsak četrtek se dobimo v gasilskem društvu, pa vaje, pa...
2: Na dopustu tradi greste?
3: Žena hodiva na dopustu v Kranjsko goro, malo kolesarjeva po Kranjski gori, pa to, pa malo hribe, pa to.
2: Aha, hribe imate tudi.
3: Ja.
2: Kaj pa ti naši okoliški hribi, zdaj ne vem, Šoštan, Velenje, Šmartno, Paki, Mozirje?
3: Tudi hodimo tu na, pač gremo, tu gremo s kolesi na goro Olko, pa tule gremo pol gor tudi, kaže, kate hribe, gor za Razbor, pa Slovengrad, pa, pa Golte, na Golteš Mihel s kolesi, zdaj, ko imamo električne, pač tule gor hodimo. Ma. To je tudi lepe kraje, pa Smrekovc, Sleme.
2: Imamo lepe konce, pa kraj.
3: Ja, tukaj, ne? Ja, sigurno.
2: Kaj
3: zdaj imamo čas, ženo, ko smo v penziji, zdaj imamo čas, da hodimo po, z električnimi kolesi po teh hribih.
2: Koliko časa ste pa že v penziji?
3: Dve leti.
2: Kje ste pa prej bili v službi?
3: V Termal Kranji Šoštan.
2: Aha, v Tešu ste delali.
3: Ja.
2: Pa ne pogrešate več službe, ste zdaj zadovoljen upokojenec?
3: Res, ne pogrešam. Zdaj smo ženo, obodva smo v penziji, pač se najdemo. Te hobije, malo koles, malo kolo, malo skuškom, pa takle, sprehodi, pa to.
2: Vsekakor, kaj pa ta nagrada, ki ste jo dobili tudi strani občine za svoje delovanje, a ste bili ponosni?
3: Ja, sigurno sem bil ponosen, da tudi vidijo, da sem se delom tudi kaj naredil, ne?
2: Da ste bili prizadevni, pa vedno pripravljeni pomagati, pa priskočiti na pomoč, ne?
3: Ja, res je tako.
1: Danes je Milan Roškar že dve leti upokojenec. Delovno pot je zaključil v termoelektrarni Šoštan, prosti čas pa zdaj namenja predvsem družini

0: naravi in rekreaciji. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
1: Navdih modrosti. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbil. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
0: Ura je že taka, da bi se danes že lahko malo zmatrali. Ja, včasih te pač kakšna zadeva tako matra, da si na koncu pač zmatran. Zdaj že vemo, o kateri besedi bomo danes govorili in smo jo vzeli pod drobnogled. Beseda matrati je nižje pogovorni izraz, ki v slovenskem jeziku pomeni mučiti, trpinčiti ali povzročati fizično oziroma psihično bolečino. Beseda ima korenine v latinskem izrazu cruciare, kar pomeni mučiti. Narečno je večkrat dodamo tudi črko n, kot recimo mantrati ali pa slišimo tudi pomatrati. Beseda matrati se največkrat uporablja v fizičnem in psihičnem trpljenju. Ne matraj živali ali pa nekaj me matra v želocu, torej nekaj me muči, čutim bolečino. Lahko jo uporabljamo tudi v okviru truda in prizadevanj. Pogosto se uporablja, ko se nekdo za nekaj trudi oziroma napreza z nečim. Ne vem, zakaj se tako matra s tistim avtom. Torej, ne vem, zakaj se tako trudi s tistim avtom. Lahko pa besedo matrati uporabljamo tudi takrat, ko smo v čustveni stiski, ko nas nekaj skrbi ali teži. Povej, kaj te matra. Torej, povej mi, kaj te teži. Je pa beseda matrati zelo razširjena v vsakdanjem govoru. V bolj formalnem jeziku jo običajno nadomestimo z besedami, kot so utruditi, izčrpati ali izmučiti. Naj vas današnji dan čim manj matra, če pa že, je dobro, da smo zmatrani o dejavnosti, ki nas napolnijo s pravo energijo. Spremljali ste oddajo Ruzak besed, tudi tokrat sem jo za vas pripravila Maja Oderlap.
3: Ruzak besed. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Gospodarska rast v drugem četrtletju z močnim pospeškom. NATO-va letala v zračnem prostoru Latvije se strelila dron. Vreme večinoma jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Bruto domači proizvod je bil v drugem letošnjem četrtletju realno za 5% večji kot v enakem obdobju lani. Rast je tako v primerjavi s prvim trimesečjem, ko je po popravljenih podatkih dosegla 3,2%, še pospešila. V prvem polletju skupaj je bila medletna rast BDP-ja realno pri 4,1%, je objavil statistični urad. Latvijska vojska je sporočila, da so bojna letala zaveznice Zveze NATO se strelila dron, ki je vstopil v zračni prostor te baltske države. Pred tem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več delov države in prebivalce pozvala, naj si poiščejo zavetje. Opozorilo so po sestrelitvi drona preklicali. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta, so sporočili iz Čebelarske zveze Slovenije. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli. Nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Janguček bo drevi ob 21.40 po slovenskem času na atletskem evropskem prvenstvu v Birminghamu nastopil v finalu na 400 metrov ovire. Odkrito je napovedal boj za medalje. V finalu bosta ob 19.45 na 10.000 metrov tekli tudi Klara Lukan in Maruša Mišmaš Zrimšek.
0: Vreme.
1: Danes bo prevladovala jasnina, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče. Zapihal bo jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Zdala si bom fanta, ti zgata.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dober dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste, kjer pa razen zastoja na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ni ničesar pomembnejšega. Če pa tekom poti vi kaj opazite, v viro nesrečo, kakšen radar sporočite nam na našo prometno 080 13 02. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Jana Titan.
10: Dobar dan, dragi naši, na današnji petek, 5 minut čez 12 uro. Petek je in z njim smo že za eno nogo v vikendu. Pa ena zanimivost o petku. Slovensko ime petek je zelo preprosto. Izhaja iz tega, da je to peti dan v tednu, pač ne. Angleški Friday pa ima precej bolj romantično zgodbo, saj ime izvira iz imena germanske boginje Frigg, povezane z ljubeznjo. Rimska različica pa je bila posvečena Veneri. Torej, če je kateri dan ustvarjen preden za dobro voljo, ljubezen in začetek vikenda, ima petek očitno kar dobre reference. V tej uri nas čakajo kulturni razgledi, v katerih preverimo, kako radi obiskujemo slovenske muzeje in galerije. Lani so namreč našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev. Ja, ostanimo skupaj. Black and White prihaja v našo družbo in pa prisluhni školki.

0: dimineața. Radio Velenie. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Zdravo, sosed. Ja, tile tvoje jazbeci so pa že kar zlucani. Ja, itak, se jih pa jaz kos nosim. Ja, jaz tudi. A si vedel, da jih v kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobiš po znižani ceni? A res? Potem bom pa vzel kar dvojne. Ene za uštalo, pa ene za kmaši. Po jazbečarke v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.

0: Popart, še čas na radiu Velenje, 9 oziroma 8 minut natančneje manjka do pol enih. Ja, Slovenski muzeji in galerije očitno še zdaleč niso kraji, kjer bi se nabiral prah, tudi če si kdo misli. Lani jih je obiskalo skoraj 3 milijone ljudi, vse več pa je tudi tujih obiskovalcev. Kaj pravijo številke statističnega urada in koliko razstav smo si lahko ogledali, povemo v današnjih kulturnih razgledih po naslednji skladbi.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamot.
0: Sandi in pa Dražen imali nade za nas.

0: Kulturni razgledi.
1: Dobrodošli v današnjih kulturnih razgledih. Skoraj 3 milijona obiskovalcev in blizu 1300 razstav. Takšna je bila lanska bera slovenskih muzejev, ustanov z muzejskimi zbirkami in galeriji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 102 ustanovi vključenih v raziskovanje pripravilo 1277 razstav, od tega 852 občasnih in 424 stalnih. Skupaj so našteli natanko 2977 oziroma ne. Čez 2 milijona obiskovalcev, tako bo prav. Približno 150 tisoč več kot leto prej. To pomeni, da je skozi vrata muzejev in galerij vsak dan v povprečju stopilo več kot 8 tisoč ljudi. Zanimiv je tudi podatek, da slovenska kulturna dediščina in umetnost privabljata vse več tujcev. Ti so predstavljali že skoraj tretjino vseh obiskovalcev, otrok in mladih pa je bilo med obiskovalci skoraj četrtina. Muzeji in galerije sicer že dolgo niso več namenjeni zgolj klasičnemu ogledu razstav. Lani so pripravili skoraj 44 tisoč delavnic, vodenih ogledov, predavanj, pogovorov in drugih dogodkov, ki se jih je udeležilo več kot milijon ljudi. Kar 61% udeležencev je bilo otrok in mladih. In kaj vse pravzaprav hranijo za svojimi vrati? Slovenski muzeji in galerije imajo v svojih zbirkah okoli 9,8 milijona predmetov. Več kot polovica je vizualnega oziroma likovnega gradiva, med katerim močno prevladujejo fotografije. Ja, obisk muzeja pa je postal v tem letu tudi nekoliko dražji. Povprečna vrednost vstopnice je lani znašala približno 6,5 evrov, medtem ko je bila še pred nekaj leti okoli 4 evre. Kljub temu so izdali tudi skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic, zanimo ob poletni muzejski noči in ta veselem dnevu kulture. No, skoraj 3 milijona obiskovalcev v enem letu je lep dokaz, da muzeji in galerije tudi v času, ko imamo skoraj vse informacije na dosegu telefona, še vedno privabljajo. Morda prav zato, ker nekaterih

0: Minutka, če spol eno, čas za preverimo vreme in pa ceste. No, današnji petek bo sončen, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Preverimo temperature trenutne v naših krajih, Velenje 27, Slovenske Konjice, Dobrna prav tako 27, Laško 28, Mislinja 24, Prevalje 26. Skratka, poletje danes ne bo prav nič sramežljivo, sonca in osvežitev bo še kako prav prišla.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste na poti. V tem trenutku na naših cestah ni posebnosti, promet poteka tekoče, kar je odlična novica, naj tako tudi ostane. Če pa slučajno kje kaj opazite, kakšne policiste z radarjem ali brez, nedelujoč semafor, uvero, nesrečo, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na poti. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

Don Juan, gasilci smo 20 minut še manjka do 13. Ja, gasilci so na delu tudi na Hrvaškem. Po zadnjih podatkih se na območju Omiša na Hrvaškem torej za ognjem bori čez 300 gasilcev z 90 vozili. Pri gašenju sodelujejo tudi letala. Požar je zajel več kot 1000 hektarjev, ogenj je dosegel hiše, okoli 1000 prebivalcev in turistov so morali evakuirati. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 36 ljudi, 14 so jih sprejeli v bolnišnico, 7 pa naj bi jih bilo v življenjski nevarnosti. V kliničnem centru Split so na delu vse razpoložljive enote, vpoklicali so tudi zdravnike, ki so na dopustih. Ja, hvala vsem gasilcem in drugim službam, ki se brez oklevanja podajajo tja, odkoder drugi bežimo. Hvala za pogum, vztrajnost in čisto vsako rešeno življenje. Z mislimi smo z vsemi, ki se borijo z ognjem, s poškodovanimi ter ljudmi, ki v negotovosti čakajo, kaj bo ostalo od njihovih domov.

0: Radio Velenie.
1: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo na nje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Morje, sonce in velika veselja, ker to je Radio Velenje.

Andrej je prepeval, da prižiga luči, 8 minut še manjka do 13, no mi pa prižigamo dobro voljo, če še ni prižgana. Še malo pa bo 13, torej, ko je na Radio Velenje čas za informativno oddajo. Preverimo, kaj je tokrat pripravil kolega Mitja Čretnik, tokrat o sredstvih za prestrukturiranje premogovnih regij, uspešnih je bilo 33 podjetij. No, šoštanjski župan Boris Goličnik je napovedal ponovno kandidatur za župana, v Velenju pa se začenja festivalsko dogajanje Kunigunde. Preverili smo še, kaj letos pričakuje varuh občinske trte v Šmartnem ob Paki in tudi, kaj prinaša razstava eksotičnih živali BioExo v Mozirskem gaju. Veliko izvemo, zato vabljeni k poslušanju informativne oddaje v središču naše regije ob 13.

0: središču naše regije.
1: Na razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij uspešnih 33 podjetij. Boris Goličnik bo znova kandidiral za župana občine Šoštanj. V Velenje prihaja 29. festival mladih kultur Kunigunda. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja, kaže informativni seznam odobrenih vlog, ki ga je objavila javna agencija Spirit. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov. Največ bosta predvidoma prejeli družbi Ergofar in Gorenje po 5 milijonov evrov. Ergofarma, ki je del skupine HCG, bo sredstva namenila za novo tovarno prehranskih dopolnil v Velenju, Gorenje v lasti kitajskega Hisensa pa za diverzifikacijo proizvodnje v novo generacijo trajnostnih izdelkov. Sledijo podjetje Turna 4,43 milijona evrov s projektom za širitev in modernizacijo proizvodnje pečniških tečajev, podjetje MegaM 3,54 milijona evrov s projektom vzpostavitve proizvodnje sistema za trajnostno mobilnost in upravljanje z energijo, ter Renderspace 2,44 milijona evrov z multifunkcijsko napravo za zmanjšanje neugodja pacijenta pri zobozdravstvenih posegih. Gre za enega od dveh razpisov objavljenih po razveljavitvi spornega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski ter Savinsko-Šaleški premogovni regiji februarja lani. Z jutrišnjim dnem se pričenjajo prvi predfestivalski dogodki letošnjega festivala mladih kultur Kunigunda. Ta bo sicer od 21. do 29. avgusta v Velenju potekal že 29. Festival, ki poteka pod okriljem Mladinskega centra Velenje, v Velenje in okolico prinaša kulturno-umetniške, glasbene, športne in druge dogodke in daje priložnost nekonvencionalnim, mladim in neuveljavljenim ustvarjalcem. Pri tem želijo prisluhniti željam mladih, pravi programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim, a ne kot v smislu naše publike, vseeno pač s pomočjo mlade ekipe privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vseen tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, neke novega, kar mogoče ne morajo ravno videti na TikToku, slišati na radio, če ga še verjetno poslušajo in pač podobno.
1: Večina dogodkov bo potekala v središču mesta, letošnja posebnost pa bo konvencija znanstvene fantastike Kunikon. Na festival vabijo različne mlade, da v njem sodelujejo tudi aktivno ali pa zgolj kot obiskovalci in opazovalci. Želijo si tudi, da bi letošnji festival potekal v bolj sproščenem vzdušju. Šoštanski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook sporočil, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je zapisal, je z odločitvijo dolgo odlašal, na koncu pa je pretehtala podpora njegove družine. Za njim so štiri izjemno zahtevna leta, ki so jih zaznamovale katastrofalne poplave, negotovost v energetiki, prestrukturiranje regije in številni drugi izzivi. V tem času so skupaj z ekipo ogromno naredili in zastavili pomembne projekte za prihodnost Šoštanja. Kot je zapisal, si predvsem želi še naprej delati dobro za vse, še posebej za prihodnost otrok. Ponovno bo kandidiral, ker verjame v delo, ki so ga zastavili, v številne projekte, ki so pred njimi in v svojo ekipo. In predvsem zato, ker verjame v Šoštanj in njegovo prihodnost, je še zapisal Goličnik. Društvo vinogradnikov Šmartno Opak je pred več kot 10 leti zasadilo potomko najstarejše vinske trte na svetu. Poleg njene skrbnice, predsednice društva Mojce Praprotnik, bdi nad njo tudi občinski varuh trte oltar Franc Fužir. Na nedavni postavitvi klopoca v vinogradu enega od članov društva je bilo slišati, da postavitev odganjalca ptičev naznanja začetek priprav na trgatev. Kaj pa postavitev klopoca pomeni za varuha trte? Franc Fužir pravi.
3: Postavljanje klopoca pomeni, da grozdje zori. To pa pomeni, da tudi oltar počas mora začeti opravljati svojo službo in čuvati vinograd. Jaz predvsem našo potomko pri občinski stavbi, ki letos čudovito kaže, tako lepo še ni bilo. Jaz iskreno upam, da bo vse dozorelo in da bomo lahko jeseni res imeli pravo trgatov. Drugač pa letos nam je vreme, sicer kar se tiče padavin, nenaklonjeno, tako da količine bomo videli, kvaliteta pa mislim, da bo letos ta prava.
1: V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo, ki bo trajala do nedelje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali kače, kuščarje, žuželke in eksotične ptice, letošnja novost pa je par alpak. V posebni ogradi bodo tudi želve in afriški jež, ki so sporočili iz gaja. Razstava, ki jo pripravljajo skupaj z Društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo, velja za največjo tovrstno razstavo na prostem v Sloveniji. Obiskovalce ob tem čakajo še poletno cvetje, tematski in prenovljeni zeliščni vrt ter nov rastlinjak v obliki kupole z zbirko kaktusov.
0: Vreme.
1: Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 € in mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl, splača se.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
6: Zdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga. Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
7: Lep pozdrav šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Opazili ste policijsko kontrolo in sicer v Ljubečni pri Celju. Torej v Ljubečni pri Celju vas pričakuje policijska kontrola, zastoj pa na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Trenutno je že aktualna tudi popoldanska prometna konica, zato na cestah priporočamo nekaj več strpnosti in previdnosti. Če na svoji poti opazite zastoj, prometno nesrečo, oviro ali kakšno drugo posebnost, pa se še naprej priporočamo za vaše informacije na brezplačni telefonski 080 13 02. Srečno in varno na poti.
5: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
5: Na komot.
9: Z vami je
5: Jana Titan.
7: Ja, dobro dan, 9 minut čez 13 uro, upamo, da imate prijeten petek. Petkov popovdne je še pred nami, vikend je skoraj trka na vrata, ampak mi pa imamo do takrat za vas še kar nekaj dobre družbe, glasbe in zanimivih vsebin. V tej uri prihaja tudi športni portret, ki bo danes namenjen fitnessu. No, če ste ugotovili, da je za tisto popolno poletno formo letos morda že nekoliko pozno, brez skrbi, prihodnje poletje je še dovolj daleč. Fitness trenerka Katarina Skaza bo v pogovoru z Andrejem Grobelnikom povedala, kako se vadbe lotiti pravilno, kako trenirati, si postavljati dosegljive cilje in predvsem kako pri vsem skupaj ohraniti motivacijo. Saj veste, motivacija je zanimiva reč. Zvečer je imamo za jutri zjutraj običajno ogromno, zjutraj pa se potem časih za njo izgubi čisto vsaka sled. No, obilo motivacije, karkoli že počnete na današnji petek in vabimo, da ostanemo skupaj še naprej. Tukaj so sestre in samo ljubezen. Poleg motivacije želimo seveda tudi obilo ljubezni.

0: Radio Velenje.
1: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani, vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
4: Radio Velenje.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Poletje je tukaj in časa za naše popolno telo je zmanjkalo. Lahko pa se že danes pričnete oparjati s to zagato za prihodnje leto. V tokratnem športnem portretu bomo namreč predstavili fitness vadbo. Kako začeti, kako pravilno trenirati in kako ohranjati motivacijo, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Poletje marsikoga spravlja v nelagoden položaj, saj želimo na plaži običajno pokazati našo najboljšo verzijo sebe. Katarina Skaza, fitness inštruktorica, nam bo razložila, kako sploh začeti vadbo v fitnesu.
2: Ja, zdaj čisto odvisno, a ste čisti začetnik, ali ste že kdaj začeli, pa niste vedeli, kak delati. Največji problem je pri ljudeh, ko že dolgo začenjajo, ne? Ko recimo prihajajo brez nekega znanja, potem pa se ta začetna faza kar prelevi v 2 leti, napredka ni, pa ljudje mislijo, da fitness ni za njih ali da pri njih pa nikoli ne bo napredka ali pa da oni preprosto niso za to in pa se pač tudi psihološko to pač odraža zelo negativno samopodobo, kar pa pač ni najbolj realna predstava o tem. No. Najboljše, če si pač začetnik, da si vsaj za 1 mesec, 2 najameš strokovnjaka, zato da ti res pokaže, kako se dela, da ti predstavi sistem, po katerem res lahko napreduješ, pa potem sam, ko nadaljuješ, da res vidiš napredek, pa pol zaradi tega ustrajaš, no, ker pač male zmage, velike cilje. No.
3: Kakšno opremo potrebujemo za fitness?
2: Za fitness načeloma, ja, dobro opremljeni fitnessi tak imajo vse potrebno, kar vi rabite, so čisti športni copati, ena brisačka, pa oblačila, v kateri se udobno počutite.
1: Male zmage in veliki cilji, pravi Katarina. Kakšen pa je pravilen sistem vadbe in zakaj ne bi bila fitness vadba boljša od drugih, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Če je vaš cilj mišična vzdržljivost, lahko kamot trenirate splošno zmogljivost, funkcionalnost gibanja v več sklepnih gibanjih, ne? Torej da trenirate celo telo, trikrat na teden čist dovolj, pa da še vključujete kardio pa vaje za moč, ano, skupaj v povezavi. Če pa v bistvu vaš cilj povečati mišično maso, ano, torej sama hipertrofija mišic, pol pa je treba ločevati različne mišične skupine med sabo, pa ne pustiti mišice v mirovanju več kot 72 dni, ne? To je že res zelo veliko. No, najboljše vsak drugi dan trenirati eno mišično skupino, če res želite povečati mišično maso, pa kar je tukaj pomembno zdaj, ker ljudje si malo narobe predstavljajo, da je pač se mišice gradijo samo v fitnessu, v bistvu se najbolj gradijo samo regeneracijo, to pomeni med spanjem se največ regeneriramo in takrat, ko se telo regenerira, mora imeti tudi zagotovljena hranila, no, tako da v bistvu se povezavi samo prehrano, se pa v bistvu gradi telo.
1: Zakaj ne bi bila fitness vadba boljša od drugih športov?
0: Ne mislim, da je fitness boljši od drugih športov. Edino moti me, da recimo pri drugih športih ne sledijo v bistvu samemu principu, ne, primer povečanje eksplozivnosti, ker pa če treba trenirati moč, je treba trenirati jakost, je treba trenirati kako pliometrijo, ne da se v bistvu pol sam skače, ne. Pač da se v bistvu pač vključujejo treningi za moč tudi v drugih športih, ali pa recimo, če je drug šport dost nevaren za sklepe, ali pa je veliko v predklonu, tako je samo kolesarjenje, da se v bistvu pač vključujejo tudi drugi tipi vad, zato da ne prije preobremenitve v enem določenem statičnem gibu ves čas, ne. Se v bistvu pač telo res giba, no, ker pač jaz najbolj prisegam na gibanje. Gibanje je pa torej sestavljeno iz večjih elementov, no, in če smo mi dobro pripravljeni, tudi noben gibalni vzor ni za res nevaren.
1: Če ste to poletje zamudili, nič hudega. Do naslednjega poletja je še dovolj časa, da se nam pripravite. To je bila oddaja Športni portret, ki se mi za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
2: Športni portret.

0: Έτης ούτε μη.
1: Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Πρεκλόπινα Μουφ TV. Σέριε, φίλμι, τηλεοζύγο, βίντεο κλουπ και ράδιο ου ένι απλικάτσι. Ζαμούδι ο Δάιο, που κλαίω το 7 νίνα ζάι. Ενώ στάουνο, μπρέσβε ζάβε за 5,990 ευρώ μίσεчно. Μουφ TV. Σκότπε, κοινά σποβεζούγεο. Κλικνί να app. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

Ja, petek je svoje opravil vsaj do poldanska izmena. Za mikrofonom, zdaj je čas, da popoldne prevzame vajeti in ekipa ritma pozitive in nas počasi odpelje proti vikendu. Upam, da imate zanj kakšen dober načrt, če ga nimate, pa nič hudega. Včasih so najboljši prav tisti vikendi, ki se sestavijo sproti. Ciao!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Na Švedskem bodo kazansko odgovorni že 14-letniki. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8% gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Švedski parlament je v četrtek podprl predlog zakona, s katerim bodo starostno mejo kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja s 15 znižali na 14 let. Predlog je vložila manjšinska desna vlada, ki je obljubila oster boj proti kriminalu. Poslanci so ga podprli mesec dni pred parlamentarnimi volitvami. Na hrvaškem polotoku Pelješac je danes izbruhnil obsežen gozdni požar blizu naselja Kuna Pelješka, ki je od hiš oddaljen samo 200 metrov. Zaradi močnega vetra se hitro širi, zato so na območju preusmerili 4 letala Kanader, ki so gasila požar na območju Omiša. Poslali so tudi Air Tractor, so sporočili z obrambnega ministrstva. V Sloveniji je bilo julija 3,26 milijona turističnih prenočitev, kar je 9% več kot julija lani in pomeni 1. julij doslej z več kot 3 milijoni prenočitev. Število prihodov turistov je poraslo za 9,4% na 1,16 milijona, kažejo podatki aplikacije statističnega urada. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Zastoje na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, zastoj pa tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa naredimo in držimo reševalni pas, kot že vemo. In če opazite radarje ali zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0,80, 13, 0,2. Srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju 5 minut čez drugo. Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Petek je dan, ko imamo vsi v glavi vikend. Nekateri imamo plane do zadnje minute, drugi pa samo. Verjetno upate, da vas nihče ne vpraša, kaj boste pa počeli. Jaz sem sicer bolj za prvo varianto. Je pa včasih tudi fajn, da nimaš vsega splaniranega, da greš tako nekam čisto spontano, zaviješ na kavo, pokličeš nekoga, ki ga že dolgo nisi, ali pa samo prižgeš v ritmu pozitive in dovoliš, da te zapelje odlična glasba.

Nataša Bedingfield pravi, da je prihodnost še ne napisana. 15 je čez drugo v ritmu pozitive, mene pa je presenetila raziskava, da mlajše generacije vseeno raje pišejo na papir kot digitalno. Medtem, ko v službe prihaja vedno več umetne inteligence, aplikacij in digitalnih orodij, se Gen Z, torej mladi med 14 in 29 letom, vračajo k papirju, pisalu, zvezkom in samolepilnim listkom. Tako kot tudi milenici, torej osebe stare med 30 in 45 let. Pa dobro, za milenice me toliko ne preseneča, ampak za mlajše generacije, ki so odrasle z vso tehnologijo, pa me je kar presenetilo. No? Pravijo, da imajo dovolj ekranov in vseh tistih obvestil, ki ves čas skačejo pred oči. Tu bi se strinjala. Raziskava pa je pokazala, da 94% Gen Z generacije in milenicev raje fizično prečrta opravilo na papirju, kot pa samo klikne, klik, klik, opravljeno. In več kot polovica Gen Z bi sodelavcev raje postila sporočilo na listku, kot poslala digitalno sporočilo. In iskreno, ta preobrat mi je zelo všeč. Ker se mi zdi, da res potrebujemo manj buljenja v ekrane in več, veste česa? Gledanja v oči.

0: nacije in je vedno zvest Oliver Dragojevič v ritmu pozitive. Skoraj 20 je čez drugo in če nas je skalinada odpeljala na sonce, v morje in tisto pravo dalmatinsko vzdušje, pa sedaj nadaljujemo z latino ritmi. Bailamo se že naslov pove vse, zdaj če ste slučajno v avtu, vam upravičim, da ne zamigate zraven, če pa ste doma ali kjerkoli druge, pa ni opravičila, če ob tem ostanete mirni. Enrique Iglesias prihaja in sama fantastična glasba še pred pol tretjo v naš ritem.
1: Radio Velenje.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
4: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Šoštanski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook sporočil, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je zapisal, je z odločitvijo dolgo odlašal, na koncu pa je pretehtala podpora njegove družine. Za njim so štiri izjemno zahtevna leta, ki so jih zaznamovale katastrofalne poplave, negotovost v energetiki, prestrukturiranje regije in številni drugi izzivi. V tem času so skupaj z ekipo ogromno naredili in zastavili pomembne projekte za prihodnost Šoštanja.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, Žužemberk in Trebnje sedaj 31 stopinj, Markovci, Mozirje, Maribor, Šmarje pri Jelšah in Šentjur okroglih 30, Velenje pa 29. Jutri na praznik Marijinega vnebovzetja nas čaka še en čudovit poletni dan, sončno bo in vroče, zjutraj med 10 in 16, popoldne do 30 oziroma na obali do 35 stopinj, skratka idealno za praznični piknik in domače dobrote nekje v senci od zunaj, ko malo popiha vmes. Tudi nedelja bo sončna in vroča, v gorah lahko nastane kakšna nevihta, ponedeljek pa prinaša več oblakov, krajevne padavine in nevihte in po tej suši je seveda dež tudi več kot dobrodošel.
1: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji tudi na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
4: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra marina, ko bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
2: Par minutke čez pol tretjo v našem ritmu in čez dve pesmi sledi nekaj, kar vas bo mogoče spomnilo, kdaj ste se nazadnje res nasmejali iz srca. Govorili bomo o človeku, ki že desetletja skrbi za smeh na naših obrazih in o eni sceni, ki je nekatera nasmejala do solz. Kaj ima s tem hamburger? Vse to izvemo takoj po Ali in Dire Straitsih.

0: All About the Bass v našem ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, ko danes praznuje rojstni dan Steve Martin 80 let. Ko se spomnim na njega, se vedno spomnim na sceno iz Pink Pantherja, ko je šel na privatne ure lekcije angleščine in ni znal reči hamburger. A se še spomnite tega?
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Hamburger.
2: Hamburger.
1: Ham.
2: Ham.
1: Burger. I would like to buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger.
0: Joj, kako sem se jaz nasmejala tej sceni in ko pomislim, koliko let človek skrbi za naše nasmehe, je to res en lep življenjski dosežek. Felicita. Felicita prihaja čez nekaj trenutkov, pa srebrna krila in velik hit 90-ih Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You. Vse to še pred tretjo v našem ritmu pozitive. Felicita. Felicita.
3: Radio Velenje. Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
8: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
9: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
3: Radio Velenje.
9: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
10: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija po trenutnih podatkih z najvišjo medletno rastjo BDP v Evropski uniji. Trije osumljeni zlorabe položaja za visoke dvige zračunov slovenske družbe. Vreme danes bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovenija 4,8-odstotno gospodarsko rastjo v drugem četrtletju beleži najvišjo medletno krepitev BDP med članicami Evropske unije, za katere je imel podatke Evropski statistični urad Eurostat. Ta sicer v današnji drugi oceni ni spreminjal podatka o gospodarski rasti v evrskem območju in celotni Evropski uniji v obdobju med aprilom in junijem. Mariborski kriminalisti so julija podali kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe, ki so osumljene zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Z bančnih računov slovenske družbe naj bi omogočili oziroma izvršili neupravičene gotovinske dvige v skupnem znesku več kot 1 milijon evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje, se kaznuje z do 8 let zapora. Podobna kazen je zagrožena za davčno zatajitev. Hrvaška vlada je aktivno pristopila k sanaciji nezakonitega odlagališča odpadkov v Gospiću, je sinoči zatrdil podpredsednik hrvaške vlade in minister za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Branko Bačić. Napovedal je, da bodo z Hrvaške izvozili okoli 30 tisoč ton odpadkov, saj zanje nimajo ustreznega odlagališča. Slovenska, Srbska in Makedonska rokometna zveza so danes napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vse zveze poudarjajo skupni cilj pripraviti prvenstvo na najvišji ravni in pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše živ.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Gremo na ciste.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in tudi kuščarje imajo svoj dan. Danes je svetovni dan kuščarjev. Me prav zanima, kdo je pogledal na koledar in rekel, veste, kaj manjka koledarju? Dan kuščarjev, točno to. Ampak so pa res zanimivi. Rep jim recimo lahko čisto na novo zraste, nekateri spreminjajo barvo, pa še na soncu znajo uživati bolj kot mi vsi skupaj. Tako da, če se lahko kaj naučimo od kuščarjev, je to zagotovo malo več uživanja na soncu, malo manj kompliciranja in če gre kaj narobe, no, rep nam ne bo zrastel nazaj, bomo pa že našli rešitev. Zdaj pa naprej super glasbo.

In Big Girls Don't Cry v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez tretjo, to pa je ena izmed tistih pesmi o trenutku, ko moraš nekaj pustiti za sabo in enostavno iti naprej. In tudi mi gremo naprej z odličnimi novicami. Vsi, ki greste na slovensko obalo že danes ali pa čez vikend, kopanje pri svetilniku v Izoli in na kopališču Delfin trenutno ni več odsvetovano. Okrep so uvedli sicer nekaj časa nazaj zaradi slabše kakovosti kopalne vode oziroma preseženih mikrobioloških vrednosti, zato kopanje na tem območju nekaj časa ni bilo priporočljivo. No, zdaj pa spet je, torej če vas ta vikend vleče na morje, kaže, da lahko brisače, kopalke in sončno gremo spet brez skrbi vržete v torbo, samo še kakšno senco si rezervirajte, ker to zna biti na koncu največji izziv. Ampak ob dobri glasbi se tudi izzivi hitro rešijo. Tako na 1, 2, 3.

0: Pusti soncu srce, naj hrepenenja poleti. Pesem rojena za naš ritem pozitive in mojstri največjih poletnih žurk skupina Kingston z nami, ko je na uri skoraj 20 čez tretjo. In če Kingstoni pojejo, naj pustimo soncu srce, naslednje govori o tem pa, naj samo prisluhnemo srcu. Roxette prihaja v nadaljevanju. Ja, srce ima včasih svoje načrte, svoje ideje. Predvsem malo manj dober občutek za logiko, ampak očitno ima večkrat prav. Pred pol četrto slišimo torej Roxette, Sam Smith prihaja, pa tudi ABBA, da ostanemo v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
1: Radio Velenje, kjer smo radi na komot.

0: Lokalno.
1: V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo, ki bo trajala do nedelje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali kače, kuščarje, žuželke in eksotične ptice, letošnja novost pa je par alpak. V posebni ogradi bodo tudi želve in afriški jež, ki so sporočili iz gaja. Razstava, ki jo pripravljajo skupaj z društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo, velja za največjo tovrstno razstavo na prostem v Sloveniji.
2: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Lenart 32 stopinj, Trebnje in Polzela, pa tudi Slovenska Bistrica 31, Šoštanj, Metlika, Laško in Žalec pa 30 stopinj. Tudi praznična sobota bo sončna in vroča, zjutraj med 10 in 16, čez dan do 30 oziroma na Primorskem do 35, tako da če načrtujete izlet ali pohod, je jutro idealno, popoldan pa v ritmu pozitive priporočamo kak počitek v senci s kakšno limonado v roki. Nedelja bo podobna, v ponedeljek pa končno osvežitev s plohami, tako da bo narava po suhem obdobju končno dobila tudi nekaj svežine.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
3: Ker smo radi na kamot.
0: Gremo na ceste.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtem in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih seveda pa tudi z delovnih zaporah pa prosimo, da naredite in držite reševalni pas. Če opazite še kaj, kar ovira promet, je tukaj brezplačna 0,80 13.02, vam pa še naprej srečno in varno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra najina, bo dobro sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
1: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in res mi ni jasno, zakaj moški pod kopalne hlače oblečete še boksrce. To me res zanima. Prosim, dajte mi to pojasnite nič 41-309-300, ker to je dilema, za katero obstaja tak en delen odgovor in pojasnilo, ki ga slišimo v nadaljevanju, ampak res me zanima vaše mnenje iz prve roke. Dajte javiti nič 41-309-300.

0: Boj George, prav tako v ritmu pozitive, barvit, ekstravaganten in prepoznaven po močnem ličenju, klobukih, dolgih kitah, pisanih oblečilih in nakitu, s katerim je že v 80-ih letih namenoma brisal mejo med tradicionalno moškim in ženskim videzom. Ja, 15 manjka do četrte in če smo že pri moškem in ženskem videzu, pri ženskah je dilema samo to, ali oblečemo enodelne kopalke ali dvodelne, pri moških pa je očitno dilema, ali bi oblekli samo kopalne hlače ali spodaj še boksarce. Meni res ni jasno, zakaj bi pod kopalke oblekel še boksarce, ampak na spletu strokovnjaki odgovarjajo in delijo moške na dva tabora. Zdaj, če imajo kopalke notranjo mrežasto podlogo, potem dodatne spodnice pravzaprav niso potrebne, no če pa kopalke podloge nimajo, potem pa pravijo, da je boljša izbira, da namesto navadnih boksarc potem izberete športno, hitro sušeče spodnje perilo. Ampak me pa res zanima vaša praksa. Ali nosite pod kopalkami boksarce ali ne? In predvsem zakaj? Nič 4-1-300-9-300. Ker jaz, če bi bila moški, absolutno ne bi nosila še spodnic pod kopalnimi hlačami, ker so mi že kopalke čisto preveč. Kliše prihaja še pred četrto v naš ritem, pa Brian Adams in Andrej Schiffer sta pravo petkovo. Vse manje dobrih gostiln. Vse to, da ostanemo še naprej v našem ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. dalje na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši, rjave, cepljene, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad, velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovengradcu, Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U požaru pri Omišu smrtna žrtev. Na Hrvaškem zaradi nedovoljenega glisiranja oglobili 5 Slovencev. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županje je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radio televizija HRT. V minulih dneh so policisti na območju Metelkove v 2 postopkih prijeli 3 osumljence zaradi suma prodaje prepovedanih drog, ki so jih policisti zaznali med opravljanjem nalog na varnostno tveganem območju, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Enega od osumljenih dodatno obravnavajo tudi zaradi suma tatvine. Japonsko prefekturo Chiba v bližini Tokija je v četrtek zvečer zajelo močno deževje, ki je povzročilo poplave in zemeljske plazove. Umrlo je najmanj 6 ljudi, so sporočile oblasti. Brez elektrike pa je medtem ostalo več kot 20 tisoč gospodinjstev. Najmanj 6 tisoč potnikov je obtičalo na tokijskem letališču Narita. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najviše dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio Velenje.
8: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
0: Ker smo radi na kamot.
9: Gremo na ceste.
10: Prometna nesreča se je zgodila v Mariboru iz centra proti Hočam, malo naprej od Hoč v smeri Štajerske avtoceste proti Ljubljani. Cesta je odprta, ampak je promet tam močno oviran in prihaja do zastojev, zato strpno in previdno. Zastoj tudi na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na Primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar komando in na več mestih med Uncem in Brezovico, tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Celje, Vojnik, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled. Sveže informacije z cest pa lahko sporočite tudi vi na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
10: Tudi v Velenju 5 čez četrto. To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. Danes pa je tudi dan finančne ozaveščenosti. Ja vem, zelo seksi tema za petek popoldan, ampak vseeno je opomnik čisto na mestu, če bi kdo želel kaj privarčevati, sploh zdaj po dopustu. Zdaj se želim, da bi kaj prav prišlo, ne? Ampak ja, preprosta tehnika obstaja, da en zvezek namenimo temu, da vsak dan zapišemo čisto vsak izdatek in potem mogoče sami sebe šokiramo, ko vidimo črno na belem, za kakšne nepotrebne stvari mogoče zapravljamo in kje lahko kaj prišparamo. Hvala Bogu, pa nam ni treba šparati z odlično glasbo. Gremo k

Adele in Someone Like You, ena za vse, ki so kdaj rekli, se sem v bistvu že čist pozabil, pozabila. Potem pa zaslišiš to pesem in ugotoviš, da mogoče pa še nisi čisto pozabil. No, skoraj 15 je čez četrto in če verjamete v horoskop, potem tale vikend očitno ne bo za vse enak. Zvezde naj bi bile posebej naklonjene strelcem, levom in dvojčkom. Strelci naj bi doživeli neko prijetno presenečenje, povabilo ali srečanje, ki jim lahko odpre novo poglavje, no levi bodo v središču pozornosti in naj bi dobili tisto potrditev ali naklonjenost, ki so jo čakali. Dvojčkom pa prihaja zanimivo sporočilo, novica ali povabilo, ki lahko odpre čisto nove možnosti. Zdaj, če niste med temi tremi znamenji, pa ziher poznate kakšnega strelca, leva ali dvojčka in če so zvezde njemu namenile nepozaben vikend, jaz rečem, dajmo se mu pridružiti, ker zakaj bi ga izkoristil sam?

bolje biti pijan nego star refren, ki ga marsikdo zna nadaljevati sam, ampak glede na današnjo vročino bomo ostali kar pri glasbi brez eksperimentov. Gremo pa v malo hitrejše ritme, v disko čas. Odlična za petek, Bonnie M in Ma Baker. Prihaja še pred pol peto v naš ritem in še več odlične glasbe, da ostanemo v našem ritmu, odličnem ritmu, ritmu pozitive.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Od 14. do 16. avgusta vas Mozirski gaj vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu, preživite nepozaben poletni dan in uživajte v čudovitih razgledih. Pridružite se nam v Mozirskem gaju.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Velenje,

0: lokalno.
1: Od 21. do 29. avgusta bo v Velenju potekal že 29. festival mladih kultur Kunigunda. Programska vodja festivala Maruša Skornišek.
2: Se pa vsako leto trudimo, da bi mladim v smislu naše publike vseeno pač s pomočjo mlade ekipe privedli neke izvajalce, umetnike ali pa neke čisto vsebine, ki nastajajo v lastni produkciji, ki so njim v interesu, hkrati pa še vseeno tudi zasledujemo to neko osnovno rdečo nit, da jim pa predstavimo tudi neke alternative, neke novega.
0: Radio Velenje.

0: patru. Nakamot. Pogled u nebo.
1: Trenutno Trebnje 32, Mozirje, Maribor, Celje in Prebold 31, Metlika in Lenart 30, Mislinja pa 29 stopinj. Jutri na Marijinem nebovzetje bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35. Dan bo res kot nalaž za skok v bazen in druženje, v nedeljo prav tako sonce in vročina, no v ponedeljek pa prinese več oblakov in krajevne nevihte, da končno malo osveži tudi rožice in drevesa, ki pa ne morejo skočiti v bazen, tako kot mi.

0: Radio Velenje.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj tudi na cestah Logatec Vrhnika, Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kakšne radarje ali zastoje, pa je tukaj vedno brezplačna 080 13 02. Pa srečno in varno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut je čez pol pete v našem ritmu pozitive. Ne vem, ste že slišali za wing walk? To je, ko si med letom pripet na krilo letala. Ekstremno adrenalinsko. Zdaj pa pomislite, kaj mislite, koliko mora biti stara in kako sposobna mora biti oseba, da si upa na en tak podvig. Čez nekaj trenutkov vas bo odgovor verjetno kar malo presenetil, ker je mene tudi in to zelo.

Dragi, naj tu ritmu pozitive, 15 do 5 in jaz priznam, da se mi večina stvari, ki sem jih počela pri 20-ih, po 30-im več ne da. Res pa ne vem, kako bi funkcionirala šele pri 97-ih letih. Verjetno marsikdo po 90-im tudi razmišlja o bolj mirnih dneh, definitivno pa to ni Betty Broomage iz iz Anglije. Pri 97 letih se je odločila za wing flight, to pomeni, da so jo pripeli na krilo letala in poleteli. In s tem je Betty podrla svoj lastni Guinnessov rekord za najstarejšo žensko, ki je opravila tako imenovani wing walk, ki je trajal pa približno 5 minut. In to je bil njen že šesti takšen podvig, tokrat pa je z njim tudi opravila dobrodelno delo in je zbrala denar za bolnišnico, kjer so ji pomagali po možganski kapi. In zdaj si predstavljate, ne? Pri 97 letih morda nekdo reče, ja, je čas za počitek po kosilu. Betty pa očitno pravi, meni že ne bo dolg čas. In ja, lepo je videti, da leta niso razlog, da nehaš početi stvari, ki te veselijo. Samo pri krilu letala bi jaz vseeno najprej vprašala, kje je najbližji sedež v letalu in ne na krilu letala. Ampak ja, vsak po svoje. Nadaljujemo z fantastičnim vzdušjem na ta petek popoldan. No Mercy prihajam, pa Latricia McNeil in to še projeski še vse pred peto, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: U požaru pri Omišu smrtna žrtev. Zaradi ugodnejših razmer krška nuklearka v postopno povečevanje moči. Vreme danes in jutri precej jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županje je danes sporočila, da so na požarišču pri Omišu našli truplo. Več informacij trenutno ni znanih, iz splitske bolnišnice pa so medtem sporočili, da so ponoči in čez dan oskrbeli skupno 40 poškodovanih v požaru. Hospitalizirali so jih 14, 7 jih je priključenih na ventilatorje. Med poškodovanimi pa sta tudi državljana Nemčije in Poljske, preostali pa so hrvaški državljani. Rahla ohladitev ozračja v zadnjih dneh, predvsem po noči in nižja temperatura Save, so omogočili postopno povečevanje moči krške nuklearke, so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne. Predvidoma danes v večernih urah bodo tako začeli postopno spet povečevati moč reaktorja, in sicer s trenutnih 80% najprej na 90%. Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Phoebe Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici niso nikoli zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, a je raziskava Bloomberga pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma. Danes so ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radio televizija HRT. Slovenski štafeti 4x400 metrov se na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Birminghamu, po pričakovanjih nista uvrstili v finale zadnjega dne. Atletinje so bile s časom 3:35.82 v prvem krogu tekmovanja zadnje. Atleti pa so manj kot sekundo zaostali za slovenskim rekordom, a bili pozneje diskvalificirani.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa je dežurna vremenoslovka z Agencije za okolje Eva Bezek.
2: Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. V nedeljo bo večinoma sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter, v gorah bo lahko nastala kakšna nevihta.
0: Spletni trgovci, pozor!
3: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
3: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
6: In Atomic Harmonic.
9: Zdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svajde zga na ta njegova resnejše brizga.
10: Gremo v hribe, prosim.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Radio Velenje.
11: Časi hrabam turško kavo, mlada ste spet moze kravo, vodiko, vročika.
0: Ker smo radi na kamot.
12: Gremo na ciste.
13: Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Zastoj je tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
13: Tudi v Novem mestu 5 čez 5.
14: Ritmo pozitivno.
13: Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive in skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja, razmišljam, ne, zakaj bi samo na dopustu uživali. Tudi petek večer ali vikend lahko izkoristimo in gremo kam. Nekam, kamor običajno ne gremo. Na Ptuju recimo bo danes večer koncert Adija Smolarja v Voličini, v Velenju poteka festival Graška gora, poje in igra. V Celju bo jutri zvečer koncerte Maje, Predatorje in Sama Turka. Novo mesto prav tako ne počiva, naslednji teden štarta s festivalom Jazz in Ti, tako da izkoristite ali pa tudi samo uživajte doma v miru. Glavno pa je, da naredimo nekaj, da lahko zvečer rečemo...

Grace Kelly in če ste začeli čutiti utrujenost in celo rahlo zaspanost, bi ta morala pomagati. Mika v ritmu pozitive je malo drugačen, zelo energičen in nemogoče ga izgrešiti. Tako kot ne dejstva, da je že skoraj 15 čez peto in da olivno olje ni samo za peko in solate. Kaj imajo skupnega italijanske neveste, lepota in steklenička oljčnega olja? Mogoče boste presenečeni, ampak pri italijanskih bodočih nevestah oljčno olje ni samo za hrano, ampak ga uporabljajo predvsem v lepotne namene. Obstaja prav poseben ritual, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Zdaj, kaj si z njim mažejo neveste in zakaj bi naj to počele ravno pred poroko, pa razkrijemo še v tej uri.

vse, ja, če je tisti ali tisti pravi, potem res ne rabiš druga in cel svet je zato lepši. Prihaja pa ena najbolj predvajanih pesmi ob letošnjem sončnem mrku, ki se je zgodil v sredo. Total Eclipse of the Heart. Ja, po podatkih Spotifya se je predvajanje te uspešnice iz 80 let povečalo za kar 3-krat na točno tisti dan. Tako da še en dokaz, da velika balada in čustva in ta refren, ki ga zna praktično vsak, še dolgo ne bo iz mode. Mi pa si jo privoščimo v ritmu pozitive še pred pol šesto v celoti.

0: Radio Velenje.
1: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Kmetijska zadruga Šaleška dolina združuje več kot 420 članov in zaposluje okrog 70 sodelavcev, upravlja 6 poslovalnic in 2 proizvodni enoti. Od 1. julija jo vodi nov direktor Aleš Robek, ki pravi, da so njegova prva prioriteta zaposleni.
2: Zaposleni so največji kapital in tukaj gradimo neke nove odnose. Želim, da se zaposleni počutijo zadovoljni, da se počutijo potrebni in zagotovo želimo tudi graditi na tem, da izboljšamo strokovnost. Radio Velenje.

0: Vihte, kar nam bo zdaj po tem sušnem obdobju še kako prav prišlo.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti, strpno in previdno še naprej. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico in na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Pa srečno pot še naprej.
2: Bodimo varni. Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo samljena, jutra marina, bodo pozabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: ρόζε.
1: Ρομάντικα από ρόκερσκο. Πώς τέλεια βέρνεις. Εα bon jovis να βήτη τούτη ζελό ρομάντικεν. Δόμπριχ 15 μάνκα το 6 ο ρίτμο πόζιτιβε. Να κάι πα помислите, че речем ольчно олје. Verjetno na solato, testenine ali peko. Zanimivo pa je, da ga v Italiji nekatere neveste uporabljajo tudi kot del lepotnega rituala za kožo in lase pred poroko. Dodajo ga kremi za obraz, pa v šampon, ker kožo naredi bolj gladko, lase pa mehkejše in sijoče in seveda za poročni dan vse želimo izgledati vrhunsko. In če je kapljica oljčnega olja k temu pripomore, potem mislim, da bi jo lahko uporabili že prej, zakaj bi čakali na poroko. Danes večer si lahko privoščimo čisto svoj mali domači tretma, uredimo kožo, lase, prežgemo kakšno svečko, si vzamemo čas zase in ja, lahko zato, ker imamo zmenek ali pa preprosto zato, ker si tudi naše telo zasluži malo pozornosti. No, če pa k temu dodamo še pravo glasbo, pa zna vse skupaj spremeniti, se zna spremeniti v čisti užitek in mali ritual sreče, takšnega, ki ga bomo z veseljem ponovili še kdaj. Ja, tale glasba v zadju zagotovo pripomore k temu ritualu sreče. Slave to Love slišimo še pred šesto, potem pa malo spremenimo ritem in postanemo malo bolj drzni.

0: Tudi Nina Badrič bo z nami še pred šestom, za glasbo poskrbimo mi, za svoje male rituale sreče pa kar vi sami. Naj bo večer sproščen, ljubeč ali strasten in divji, samo da nam bo lepo in da zavedno ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Suša klesti pridelke, krme za živino bo premalo. Preberite, kako se sušo spopadajo kmetje v Šaleški dolini. Vroče poletje pa je naklonjeno uživanju v vodi. Pogledali smo, kako v letošnjem poletju utripa Velenjsko morje. Predstavljamo še nekaj zlatih maturantov, mlado plavalko Rio Rebec in jadralnega podprvaka Jožeta Vrdeva. Do konca avgusta bo Velenje utripalo v ritmih tradicionalnega festivala mladih kultur Kunigunda. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Mitja Čretnik. Šoštanski župan Boris Goličnik je z objavo na družbenem omrežju Facebook sporočil, da bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je zapisal, je z odločitvijo dolgo odlašal, na koncu pa je pretehtala podpora njegove družine. Za njim so štiri izjemno zahtevna leta, ki so jih zaznamovale katastrofalne poplave, negotovost v energetiki, prestrukturiranje regije in številni drugi izzivi. V tem času so skupaj z ekipo ogromno naredili in zastavili pomembne projekte za prihodnost Šoštanja. Kot je zapisal, si predvsem želi še naprej delati dobro za vse, še posebej za prihodnost otrok. V Mozirski gaj se danes vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali BioExo, ki bo trajala do nedelje. Obiskovalci si bodo lahko ogledali kače, kuščarje, žuželke in eksotične ptice, letošnja novost pa je par alpak. V posebni ogradi bodo tudi želve in afriški jež, ki so sporočili iz gaja. Razstava, ki jo pripravljajo skupaj z društvom ljubiteljev eksotičnih živali BioExo, velja za največjo tovrstno razstavo na prostem v Sloveniji. Obiskovalce ob tem čakajo še poletno cvetje, tematski in prenovljeni zeliščni vrt ter nov rastlinjak v obliki kupole z zbirko kaktusov.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Prijazno pozdravljeni v daji Navdih modrosti na Radio Velenje. Nekateri ljudje skupnosti ne zaznamujejo z velikimi besedami, ampak z dejanji. Pripravljenostjo pomagati in tiho predanostjo, ki traje desetletja. Med njim je tudi Milan Roškar, dolgoletni gasilec, nekdani poveljnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šoštan, ter človek, ki je skoraj pol stoletja svojega življenja posvetil gasilstvu in delu za skupnost. Upokojenca Milana Roškarja iz Šoštanja spoznamo po glasbenem predahu.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daji Navdih modrosti. Čeprav se je življenjska pot Milana Roškarja začela v Breznu na Koroškem, je zaživel v Šoštanju, kjer se je leta 1988 pridružil domačim gasilcem in hitro postal eden izmed najbolj dejavnih članov društva. Z Milanom Roškarjem se je pogovarjala Jasmina Škarja.
2: Milan Roškar, na kaj ste v svojem življenju do zdaj najbolj ponosni, da ste kaj dobrega naredili, pa kje sodelovali, kaj je tisto, kar vas najbolj zaznamuje?
3: Ja, mislim, da ko sem bil poveljnik gasilcev v Šoštanj, PGD Šoštanj mesto.
2: Koliko let ste že gasilec? Kako se je začelo?
3: Jaz sem tudi kar od 7. leta naprej bil gasilca, ne, od pionirjev naprej pa pol. Zdaj sem pa že tudi skoraj 50 let.
2: A je to šlo iz roda v rod, to gasilstvo?
3: Ja, starši so bili, oče je bil poveljnik, pa brat, pa vsi so bili gasilci. Uh-huh. Pa smo pač to tradicija naprej.
2: Pa vsi izvirate iz tega šoštanskega konca?
3: Ne, jaz sem bil drugače gore v Breznu, ali pa Breznu, v Breznu, ali Radlje ob Dravi, malo nižje dol. Tam sem začel, pa sem se pač preženil sem, pa sem pol 88 leta stopil gasilcem v Šoštanju.
2: Kaj je pa bilo tisto do zdaj, ko ste prišli v Šoštanj, kar je bilo tako zelo drugače kot v Breznem?
3: Ja, pač prek prijateljev sem se pol pač v članu gasilsko društvo Šoštanj, pa s prijatelji pol naprej, ne, pa pač. Ko sem tu deloval, pa so me pol tudi za poveljnika izvolili, pa sem bil poveljnik 8 let. Prej pa 8 let podpoveljnik, pa tete, ko so bile poplave, pa žled, pa to, ne, pa smo pol to ekipo sodelovali, pa delovali na pomoč.
2: Vse posod ste bili zraven, pa še vedno ste aktivni.
3: Ja, še vedno smo aktivni.
2: Kaj pa danes vaša funkcija?
3: Zdaj sem pa predsednik nadzornega odbora.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Milan Roškar danes opravlja funkcijo predsednika nadzornega odbora, a ostaja aktiven član in nepogrešljiv del gasilske družine.
2: Kaj pa počnete, ko niste gasilec? Kaj doma počnete?
3: Ja, zdaj smo v penziji, pač z ženo kolesarjeva, pa, pa doma okrog hiše kaj po naredim, pa tako stvari. Pa gasilsko društvo. Vsak četrtek se dobimo v gasilskem društvu, pa vaje, pa...
2: Na dopustu tradi greste?
3: Žena hodimo na dopustu v Kranjsko goro, malo kolesarjeva, po Kranjski gori, pa to, pa malo hribe, pa to.
2: Aha, hribe imate tudi.
3: Ja.
2: Kaj pa ti naši okoliški hribi, zdaj ne vem, Šoštan, Velenje, Šmartno, Paki, Bozirje?
3: Ja, tudi hodimo tu na, pač gremo, tu gremo s kolesi na goro Olko, pa tule gremo pol gor tudi, kaže, kate hribe, gor za Razbor, pa Slovengrad, pa, pa Gulte, na Guteš, Mihel, s kolesi, zdaj, ko imamo električne, pač tule gor hodimo, ima. To je lepe kraje, pa Smrekovc, Sleme.
2: Imamo lepe konce pa kraj.
3: Ja, tukaj, ne? Ja, sigurno.
2: Zdaj
3: imamo čas, ženo, ko smo v penziji, zdaj imamo čas, da hodimo po, z električnimi kolesi po teh hribih.
2: Koliko časa ste pa že v penziji?
3: Dve leti.
2: Kje ste pa prej bili v službi?
3: V Termal Kranji Šoštan.
2: Aha, v Tešu ste delali.
3: Ja.
2: Pa ne pogrešate več službe, ste zdaj zadovoljen upokojenec.
3: Res, ne pogrešam. Zdaj smo ženo, oba smo v penziji, pač si najdemo. Te hobije, malo koles, malo kolo, malo skuškom, pa takle, sprehodi, pa to.
2: Vsekakor, kaj pa ta nagrada, ki ste jo dobili tudi strani občine za svoje delovanje, a ste bili ponosni?
3: Ja, sigurno sem bil ponosen, da tudi vidijo, da sem se delom tudi kaj naredil, ne?
2: Da ste bili prizadevni, pa vedno pripravljeni pomagati, pa priskočiti na pomoč, ne?
3: Ja, res je tako.
1: Danes je Milan Roškar že dve leti upokojenec. Delovno pot je zaključil termoelektrarni Šoštan, prosti čas pa zdaj namenja predvsem družini, naravi in rekreaciji. Oddajo Navdih modrosti na Radiu Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
0: Navdih modrosti.

0: Radio Velenje. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

0: Radio Velenje.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v Dobri muziki, kjer danes preverjamo, kaj novega ponuja slovenska glasbena scena. In začeli bomo z zasedbo, ki po več kot 3 desetletjih še vedno dokazuje, da pri novi glasbi ne stavi samo na zvok, ampak tudi na močno vizualno zgodbo. Siddharta je pred dnevi predstavila videospot za skladbo Kanta. Pod režijo se podpisuje dolgoletni sodelavec skupine Ven Jemeršič, ki je poskrbel tudi za kamero, montažo in produkcijo. Videospot je nastajal tudi v Združenih državah Amerike, zgodba, skladbe in podobe pa nas popeljejo na nekoliko temnejšo stran sodobnega sveta. Siddharta torej ostaja Siddharta, tudi ko imaš občutek, da si pri njih videl in slišal že vse. Najdejo nekaj novega. In prav z njihovo najnovejšo zgodbo začenjamo današnjo dobro muziko. Siddharta in Kanta.

0: Dobra muska.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v Dobri muski. Nadaljujemo ob poletnih glasbenih zgodbah in se selimo naravnost proti morju, kjer so letos odmevale melodije morja in sonca. Letošnje melodije morja in sonca so dobile zmagovalca, pravzaprav zmagovalca v dvojini, Draga Mislija Mefa in Marino Martenson. Na 45. izvedbi festivala sta slavila skladbo Drugačna je le noč, ki je v skupnem seštevku glasovanja izbrala največ točk. Posebej dobro sta jo ocenili strokovna žirija in radijske postaje. Mef pa je letos prejel tudi posebno priznanje MMS Avtor. In če kdo na slovenski glasbeni sceni dobro ve, kako povedati zgodbo v nekaj minutah, je to zagotovo Mef. Tokrat je svojo glasbeno zgodbo združil z glasom Marine Martenson in nastala je zmagovalna kombinacija. Poslušajmo torej pesem, ki je osvojila letošnje melodije Morja in sonca.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: traje le noć.
1: Dobra muzika.
2: Pozdravljeni v drugem delu Dobre muzike. Včasih je za zanimivo glasbeno novost dovolj že to, da skupaj postaviš imeni, ki jo sicer dobro poznamo, skupaj pa ju še nismo vajni. Tokrat sta moči prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt. Nastala je skladba Prazna postelja, ki je šla letos in združila dva zelo prepoznavna predstavnika slovenske pop glasbe. Na eni strani Jan Plestenjak in njegova dolga vrsta uspešnic, na drugi Flirt, ki so skozi leta prav tako nanizali lepo število skladb, ki jih slovensko občinstvo dobro pozna. Ko se takšni z glasbeni poti srečata, so pričakovanja seveda velika. Kako zvenijo skupaj? Najbolje, da

0: Dobra muzika.
1: Za konec današnje dobre muzike pa gremo še nekoliko bližje domu. Sean Krog po več kot 40 letih na slovenski glasbeni sceni še zdaleč ni rekel zadnje besede. V prenovljeni zasedbi so predstavili novo avtorsko skladbo Pomisliš, kdaj name. Gre za balado o spominih in hrepenenju, ki so jo pospremili tudi z videospotom. Skladba nadaljuje novo ustvarjalno obdobje skupine po pesmih Danes je dan in nisi kriva ti. Sean Krog tako odpira novo poglavje svoje zgodbe, pri tem pa ostaja zvest zvoku, po katerem ga poslušalci dobro poznamo že desetletja. In morda je prav to recept za dolgo glasbeno pot, dovoliti si spremembe, ne da bi pri tem pozabil, kdo si. Sean Krogom tudi zaključujemo današnji pregled novosti na slovenski glasbeni sceni. Vse dobro in veliko užitkov v dobri glasbi. Do naslednjič želim Jana Tidan.

0: ένα. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je DJ Boštjan.
2: Tako je, petkova pumpa, hej, hej, petkova pumpa, vroča, poskočna, dopustniška, petkova pumpa je z vami. Petek je, ura

0: Greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 2, 3, 4.

Danes do polnoči, ja, tako je. Glavna šefica s Katrin, še nekaj poskočnih ritmov, da se dvigne, da se vede petkova pumpa v živo.

nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spin, pa da ne bi še eno zavrti spin. Bomo pumpo, poskočno ki z vami. Pumpa že 20 let, evo Andrej, praviš, da bi rad kar Simono, pa jo dejmo. Naga Ivi 3,

Lit imposimin se pone kuperan notole shibelo u Karlovac. No, pa prihajajo še ne poskočni mladi gamsi s predravo starih gamsov, ki gre takle jodel avtomat v petkovi pumpi v živo.

0: Zlatnom morju. Uroš nam piše za Družbo iz Novigrada, pesem Fihteri, Party Animal, direktno na plažo ob hladnem gemištu.
1: On ostaje ob šestih in živi za uspeh. Vse je od ponedeljka do petka, je življenje je klitka od sedmi do treh.

0: Fehtali party anima mireni poka poka poka se studi z ritmi petkove pumpe, ki zdaj pumpa že 20 let in pomemben podatek do vseh, ki gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. V soboto 29. augusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resnejk še brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

papir, aj so vsi, ne vem, ampak se vema, iz dopusta na dopust, iz dopusta na špil, pravi Andrej, en ansambl Nemir, kuk je lepo.

burgeri, pivo, točilo, pijača bo, hrana bo, vsega bo tole jutri, kje druge kot v gradišču pri Šentjerneju. Ekipa pa pravi, da bi radi slišali Fehtarje in pa Miško.

Piace bo, muska bo, ni da ni. In comes day za Man Cave, družba, mlajtinec, Tomaš pravi, reševalec, skater.

0: konec, tako da veselo s petkovo pumpo vse povsod. No, kot sem že povedal, naslednji petek kam?
1: Petkova pumpa!
0: Gre v kapele, PGT kapele, gosti petkovo pumpo, DJ Boštjan Vili Resnik bomo do jutra, tako da bo veselo. Že 20 let s petkovo pumpo, danes z vami DJ Boštjan, naslednji petek z vami Nina Cestnik, Pavle

Kaža in druščino. Kam pa zdaj šibamo proti Brežicam, piše nam Marko, ki jim pravi, da tole pesem pošilja na zabavo, kjer se odbiva v vasici Cerina v občini Brežice. Pesem pa

Petkova pumpa tudi naslednji petek, kot sem omenil, PGD Kapele. Pumpa Petkova Boštjan pa Vili Resnik. No pa tudi Vili Resnik, ki podal eno super informacijo, da basist, njegov basist Uroš Ličen praznuje 30 let. Ja, Uroš Ličen, vse najboljše!

0: za vanjo in druščino za jutrišnjo, kmaj zjutraj, ki se odpravljajo na Begunjščico. In še ena pomembna informacija za vse, ki greste radi v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgana, ta njegova, res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Gremo v hribe.

druščini, ki ustraja tudi do konca z nami, spet ko bo pumpo. Z Gorenjske proti Dolenjski, pravi Aleš, Gorenci se nahajamo v Kostanjevici, eno poskočno tudi za nas, Modrijani, ansambel Stilin.

Takole po Erdo Drugo, Domen Kumar, nov čas je, pa tudi napišite za kakšno starejšo skladbo, če se da, seveda se da, Stare Gamse in pa...

Vasko. No, Marjan pa pravi, da bi rad slišal, da je navunika ni lepši kot se ti, pa sveča pa jo Urški iz Gereče vasi, ki jo pogreša, pravi, pozdravlja pa iz Graca, Marja

0: hribe, če ne veste, super obvestilo je tole.
1: S pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta tizga.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Oh,

stike z javnostjo. Piše sporočilo za Brigito, ki ima rojstni dan v simfoniji raka, eno poskočno, ja seveda, če rojstni dan, pa itak, da se skupaj veselite, zabavate, pijete in žurete do jutra, tal večer pa spet kovo pumpo.

u Todi baru na praznovanju rojstnika sinova Hripšija, pa Bagra pravi Ervin. To je to. Sve najboljše in pa gremo še eno poskočno živo, tako kot se spodobi za petkovo pumpo predelavi ansambla za žur. Gre pa takle, digi, digi, dagi, gor pa dol po ritki nagi.

Sakuje ensemble Dar Branko in še glasbena želja. Si je pa zaželela Hedvika, ki pravi, ja, vse stoji.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji, zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: No, naslednji petek pa pumpamo do jutra na terenu, PGT Kapele, z nami bo tudi Vili Resnik, petkova pumpa Boštjan, ni da ni. Super je bilo, tale vroča dopustniška, počitniška, petkova pumpa, danes je bil z vami DJ Boštjan, naslednjič pa Nina Cestnik, Pavli. Srečno in pa lahko noč.
1: Gremo ribe prav vsi. Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar izdala ta njegova resnejše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.